kanalen med världens bästa lyssnare. Teddy Swims heter han, killen med den här sköna rösten. Lose Control sjöng han ju. Och så var det Mondo, ja, stavhopparen Armand Mondo Duplantis med Feeling Myself. Och Ray, hon undrar, where is my husband?

System sjöng hon Felicia. Och det blir Alex Warren om några minuter med Fever Dream. Fram tills dess en fransk diskjockey och producent Bob Sinclair. Låten heter Love Generation.

bröstet sjöng han Danny Saucedo. Och så fick du Alex Warren dessförinnan med Fever Dream. Och hörru du, natten är ung. Jag har inga planer på att gå hem, inte än på ett bra tag i alla fall. Så musiken rullar vidare. Nu närmast ni Kimberly, Eternity.

Fool's Garden med Lemon Tree som låten heter. Och så var det Astrid S dessförinnan med Two Hands. Och jag tänkte bjussa på Benson Boone om några minuter, Mr. Electric Blue. David Guetta också med When Love Takes Over. Men nu närmast blir det en tjej från Chicago som heter Raven Lenay. Nu lyssnar på hennes låt som heter Love Me

tid nu att släppa fram artisten Benson Boone. Han hyllar sin pappa i den här låten som heter Mr. Electric Blue. Då lyssnar vi på den.

Where Did You Go? Undrade den brittiska diskjocken Jax Jones. Och så hade vi Benson Boone alldeles nyss med Mr. Electric Blue. Det här tror jag att du känner igen. Det här är Per Gessle. Här kommer alla känslorna. Jag borde

poddkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var senaste från Bolaget och Dante. Fel på dig heter ju låten. Och det handlar om sångerskan Adele nu. Sångens titel är Water Under the Bridge. Då lyssnar vi på den.

riktig klassiker från Yes, Owner of a Lonely Heart. Och han som sjöng Half of Me tidigare, det var ju Gresula. Och jag släpper fram Shawn Mendes härnäst med låten som heter There's Nothing Holding.

Tracks senaste från One Republic. Den heter Need Your Love. Ja, jag hoppas du har det bra. Så på nattkröken. Jag gör mitt bästa för att hålla dig i sällskap här. Nu närmast med musik från Hozier. Sången heter Too Sweet.

jag sjöng med här så att taket lyfte sig till den här Backstreet Boys-låten As Long As You Love Me. Jag vet inte varför jag alltid sjunger med så fort det är ett pojkband jag spelar. Då ska det sjungas med. Ja, vi kanske inte ska fördjupa oss i det. Det blir nog bäst så. Miss Li, dansa med mig själv. Du

här tjejen uppträdde ju i Sverige härom sistens och en recensent skrev att det var bitvis nästan lite väl snygg soul. Hon heter Olivia Dean, tjejen jag pratar om, och det fick lite väl snygg soul då ifrån henne. So Easy to Fall in Love heter ju låten. Och jag fortsätter med Agnes. Det handlar om

0: strax jag spela en klassiker från en artist som ska väljas in i Rock and Roll Hall of Fame, nämligen Billy Idol. Kommer snart, men allra först Harry Styles och hans American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Jojkades det friskt från Jon Henrik Fjällgren. Och så hade vi dessförinnan en kille som ska väljas in i Rock and Roll Hall of Fame, nämligen Billy Idol. Det fick honom med Dancing with Myself. Och jag fortsätter med Meghan Trainor, Still Don't Care.

år sedan med sin Midnight Sun. Och det är dags nu för en tjej som växte upp på Barbados. Hon har fått en gata döpt efter sig. Gatan där hon växte upp heter numera Rihanna Drive. Ja, då förstår du att jag pratar om sångerskan Rihanna. Här är hon med.

kiss down the road. Det var Alex Warren med Carry You Home. Och dessförinnan fick du Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe. Och det är dags nu för en tjej som gjorde 900 versioner av den här låten. Hon är lite av en perfektionist. Men sen så kom hon på att enklast är nog bäst. Så att det här blir slutresultatet från Sienna Spyro, Die on This Hill.

hörde Teddy Swims med senaste Mr. Know It All. Och så var det The All American Rejects med Gives You Hell dessförinnan. Jaha, jag har gjort mitt. Guldmorgon tar över alldeles strax. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
2: Tack Henke för natten. Henrik Viva heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Ella Langley och Lava.

0: morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senast i musiken så var det ju Laban med Love in Siberia. Henrik Kleberg på plats i Guldstudion denna tidiga onsdag morgon. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg dyker upp här i mitt sällskap om en liten stund. Vi kommer ju bland annat den här morgonen där chansen att gissa kändisen. Handlar ju om den här tjejen.
1: Oh ja, alltså.
0: Och jag kan berätta för dig att än så länge den här veckan har du då gissats på Maria Lundqvist och även Mia Törnblom. Det är ingen av dem. Ny chans på den här tjejen.
1: Oh ja, alltså.
0: Har du klockan 7:30 av Skullmorgon?

0: Julmorgon med YouTube och Mary J. Blige senast i One.
1: Nu har den kommit igen, den senaste undersökningen hur vi uppfattar bilförare som kör ett specifikt bilmärke. Vi har pratat om detta tidigare. Det är ju, man har frågat över 1000 personer, va? Jag vet inte hur ni fungerar detta här, men om ni ser ett speciellt bilmärke körandes, vad tänker ni då?
2: Alltså, jag tror att du är ute efter BMW.
1: Alltså, de har ju alltid, alltså, de senaste åren vi har pratat om detta så är ju BMW-förarna lite speciella, va? För 74% av BMW-förarna uppfattas som arroganta. Och du har haft BMW, va?
3: Det har jag faktiskt.
1: Har du mognat?
3: Ja, fast jag hade ju ingen sån värsting BMW. Jag hade mer en sån här familje-BMW.
1: Ja, men det är väl lite grann som ett försvarstal här.
2: En
1: BMW.
2: En BMW.
3: Ja, men det är det inte ofta som man är ute och kör bil, så är det någon som trycker sig om en och gör konstiga omkörningar som visst är det oftast en tysk.
1: Mm. Ja, visst är det så. Så att, nej, men det är roligt. Men nu, vad har du för bil nu?
3: Alltså, nu har jag ju en Volvo och en Toyota.
1: Ja, precis. Och du, Jane? Du
2: har jag har en Kia.
1: Ja, då är man lite nyfiken på hur man uppfattar er då. Vad tror ni själv? Alltså, Volvo, Toyota och Kia.
2: Volvo känns tryggt och bra.
3: Ja.
2: Säkert.
3: Ja, det gör nog. Det är ett familjebil.
1: Faktum är...
3: Jag har ju märkt det min. Jag har ju köpt en äldre Toyota då. Och jag märker ju att om jag tittar in i andra likadana bilar som just min, så är det oftast tantor. Mm. Äldre tantor som kör. Eller gubbar i keps.
1: Ja,
3: men så jag känner mig ganska bra.
1: Ja, men det är ganska roligt, för både Volvo och Toyota som du har, de uppfattas som praktiska, familjevänliga, artiga i trafiken. Va?
2: Mm.
1: Och ska vi kolla Kia då, Jane? Jaha. De är med på en lista här som... det mindre smickrande, de minst coola bilarna.
2: Ja, men det spelar ingen roll.
1: Och det är faktiskt Kia, Subaru och Nissan.
2: Ja.
1: Och det är rätt så tråkig kanske i sig. Men sen har vi de som gammeldagsbilarna, typ gubba och gumma-bilarna. Vad tror ni om det är för bilmärke där då?
3: Saab, den finns inte
1: längre. Jo då, faktiskt, den är med på gammeldagslistan.
3: Vad är det mer för någon då?
1: Ja, du hade ju en tidigare. Som du har sålt.
3: En Peugeot?
1: Ja, Renault, Peugeot, Ford, Citroën och Opel. Det är alltså då gubba och gummabilar.
3: Men de som kör Cooper, det är riktiga fartåvar, va?
1: Det är de coolaste där jag överhuvudtaget, kan jag säga.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Och Per-Ola, du har ju fått en ny familjemedlem.
1: Ja, du tänker på min katt Louie.
0: Precis. Har du haft några problem med katten än så länge?
1: Ja, jag brukar inte fokusera på problem, men han är ju väldigt hårig, va? Och man ska ju borsta han väldigt ofta. Och jag har ju en berömd stol hemma hos oss där jag lägger mina kläder.
0: Och där gillar han att ligga och mysa.
1: Vilket innebär, jag har då en fin kavaj som jag lagt där av någon konstig anledning. Varför jag inte hängde in den i garderoben direkt vet jag inte. Men han gillar att ligga på den och den är helt vit. Alltså Lou är ju vit, full med hår.
0: Men är det inte så också att han brukar ibland ligga i sängen och han får sig en fot? Så han åker all
1: världens väg. Senast i morse fick han en häl mitt i pannan.
2: Ja,
1: och han är ju vit, va? Så han ligger där med våra vita lakan, så han är inte så lätt att säga heller, va?
0: Är det inte så att han klöser på möbler och sånt då?
1: Börjat mer nu faktiskt. Men,
0: och det vill man ju ta om man vill inte att han ska klösa, men har en väldigt dyr fåtölj eller något sånt där.
1: Nej, eller en gitarr eller något liknande. Det vill man. Det är sant.
0: Det har inte gjort än så länge.
1: Nej, inte
0: då kommer han åka ut och börja klösa på
1: ja, då blir det gatan direkt.
0: Har du haft problem med honom när du har suttit och jobbat med datorn?
1: Faktiskt. Du vet, och så går han upp och så går han på knapparna.
0: Ja.
1: Och det är inte bra alls det heller.
0: Då har jag en ny grej för dig.
1: Aha.
0: Du har ju talat som, alla vet ju vad caps lock är.
1: Mm. Ja.
0: Det finns också cats lock.
2: Ja.
0: Och det här är, alltså via ett klick så låser tangent, alltså det är ett snabbkommando på tangentbordet, så låser man hela tangentbordet.
1: Ja.
0: Och det är just för katter, om man har katt. Så sitter man där och jobbar, det är sjukt jobbigt om man har skrivit en uppsats till exempel. Så kommer katten
2: och deletar allting.
0: Och då blir man ju helt förstörd. Och när den här appen är aktiverad kan man även skicka ut varningsmeddelande via datorns högtalare om en katt då går på tangentbordet. Inte hur det är med att låta, men något typ att flytta dig.
1: Är det typ en hund som skäller?
0: Kan det vara kanske, ja.
2: Jag tänker som så här, när den här är aktiverad då, den här cats lock, då kan man inte skriva alls, eller?
0: Nej, det antar man inte kan. Det här kan man bara också om man har barn och sånt, kanske. Det är ju samma grej.
2: Kids lock.
0: Kids lock och cats lock.

0: morgon och välkommen till onsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Alan Walker med Faded.
1: Jag har ett par vänner, eller vi kan säga en, som är väldigt duktig på att ligga i framkant och ha bra framförhållning. Här om veckan så fick jag en snap att nu var midsommarklänningen inhandlad minsann. Mm. Och då kände jag mig lite stressad, för jag har ingen midsommarklänning klar. Och då tänkte jag på, hur gör ni där? Ni är väl inte så att ni tänker att, oh, vad ska jag ha på mig på midsommar?
0: Absolut inte, men jag har en fru som är väldigt bra på att planera.
1: Ja, det var henne jag fick snappen
0: av. Alltså, ja. Hon håller på just nu och boka upp här nu skidsemester till jul.
1: Oj då, ja, det är till att vara i framkant.
2: Det är ju fint, men kan du inte bli stressad ibland?
0: Faktiskt, men det är samtidigt ganska skönt, för det händer ju saker och ting.
1: Jag hade tyckt det var jätteskönt. Kan man låna din fru?
0: Men ofta också, för när man ska boka saker och ting så är man kanske ute alltså för sent. Mm. Och när det gäller skidsemester så är ju kanske alla stugor uppbokade och alla skidor uthyrda och så vidare.
2: Mm, jag har lite grann som du har. Min sambo är jättebra på att fixa det. Mm. Sånt,
0: så att tycker ibland, det är tryggt?
2: Ja, det är det ju. För jag kan bara säga så, när man då liksom, så frågar man kanske dagen innan semester, vad ska jag göra?
0: Får du ett schema då eller?
2: Nej, men då bara packa din väska och sen följ efter mig. Och det är ju väldigt, väldigt skönt.
0: Ja.
2: Alltså just det sådana, det ska ju fixas tillstånd och lite papper och piss och mög liksom. Det är skönt att ha personer i sin omgivning som gör det.
0: Ta tag i saker och ting. Ja, så verkligen. Kan man bara glida med.
2: Exakt.

0: Hey, good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Katy Perry med Hot and Cold.
1: Nu börjar det ju närma sig skolavslutning för våra barn. Och det innebär ju också att man måste börja fundera på vad man ska köpa i present till lärarna.
0: Ja, och det är inte bara lärarna, det är fritidspersonalen. Det är de som är handbollstränare och det är de som håller på med fotboll. Och det är,
1: ja, det är en himmeldrös alltså.
2: Och ovanpå det ska man sälja korvlådor och bingolåter och så. Allting går åt.
3: Det är fullt upp.
1: Det är fullt upp, ja. Och nu undrar jag, för att nu är det ju som så att detta är ju skolavslutning för sonen sista gången på den här skolan. Mm. Sen ska han byta skola. Måste man köpa dyrare och mer presenter? Mm. Så här, du, ja.
0: Eller så bara
1: skiter man i det.
0: Öser man på med mer cellofan kanske.
1: Ju mer cellofan, desto mindre present behöver man köpa.
0: Är det så?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att en present, den blir så mycket ståtligare om det är cellofan kring. Det krävs inte så mycket i själva paketet, utan bara det är massa cellofan och lite rosetter och snören, så ser det ju mer exklusivt ut.
0: Men du lägger lite tid på det också, va?
1: Ja, jag gör ju det.
0: Lite så personliga gåvor.
1: Mm. Jag tycker att det ska passa personen.
2: Mm. Ja, men hur många ska du köpa då?
1: Ja, de andra åren, terminerna där, så har det ju blivit en hel del. Det har varit uppåt en 10-14 stycken.
0: Men de går aldrig ihop på er skola, att föräldrarna går ihop?
1: Nej.
0: För det är rätt smidigt.
1: Vi har ingen klassmamma eller pappa, utan ingen var och en sköter sig själv.
0: Ingen som vill ställa upp som mig.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris. Jag kan
5: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund. I Lund.

0: bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja...
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
1: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. Morris Mård Möbel
3: står för. Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
5: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses! Hos Biltema!
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning,

0: Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
2: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Gäng till heter jag.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: shape of you.
1: Det är Gullmorgon med musik senast från Ed Sheeran med The Shape of You. Nu har de dykt upp här på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
2: God morgon, Henrik.
3: God morgon.
1: Välkomna till jobbet.
2: Tack för det.
1: Känner ni att ni längtar till semestern?
2: Ja, faktiskt lite.
1: Mm, det är ju inte så långt kvar nu.
2: Nej.
1: Vi jobbar en vecka efter midsommar, va?
2: Precis. Mm.
1: Sen går vi på semester. Mm. Och nu börjar dra ihop sig med skolavslutning och allt möjligt ju.
2: Ja, fy.
1: Hur går det med presenterna till läraren, Parola, eller lärarna?
3: Jag tror inte vi köper sånt. Jane brukar vara bra på det.
2: Mm.
1: Du har många du ska köpa till, eller?
2: Ja, det blir inte riktigt lika många i år.
1: Kommer alla föräldrar köpa till lärarna, eller?
2: Det tror jag inte.
1: Är det för att du ska få någon slags räkmacka då?
2: Nej, absolut inte. Han ska ju sluta på den här skolan nu, så att det...
1: Det är bortkastade pengar egentligen.
2: Ja, men jag tycker ändå att de som har liksom stöttat honom och förstått honom och funnits där för honom, det är väl klart att de ska hyllas.
1: Men den där läraren som ni inte då riktigt gillar... För det finns ju alltid en sån. Som
3: eller
1: kanske
3: två.
1: Inte. Ja, eller två. Ja. Får den också present, eller är det?
2: De får presenter allihopa.
3: Ja, de får, men inte lika fina som de andra.
2: Det skiljer på presenterna.
1: Ja.
3: Gör de rankinglista
2: Nej,
3: då?
2: Nej, det är ingen rankinglista. Det handlar ju om att vissa lärare har han ju haft längre tid. Så de kan ju inte få samma present som de nya. Så att där måste man ju tänka till, vänta, vad fick de nu förra året? Ja, de fick ju det, för de har ju fått presenter både på sommarhalvåret och på vinterhalvåret. Ja. Så det har varit lite krux, jag har fått skriva upp liksom vem som har fått vad.
3: Mm. Nu går han sexan, va?
2: Mm.
3: Ska lärarna få det i sjuan också senare i sommarlov?
2: Jag måste tänka om där lite grann, tror jag, för att jag har nog varit lite för generös. Ja. Jag gick ut ganska så hårt och det har jag ångrat lite grann.
1: Min fru är ju lärare. Så hon får ju presenter när hon slutar. Och jag kan säga att det är väldigt skillnad på presenterna.
2: Det kan jag tänka mig.
1: Det är väldigt högt och lågt, kan jag säga. Allt ifrån teckningar är ju fint till värsta kreationer med nästan en picknickkorg. Nästan.
2: Full med grejer.
1: Ja, verkligen. Sen vet jag också att det sker ju lite byteshandel bakom kulisserna.
2: Ja,
1: men vissa kanske inte gillar den chokladen och så byter de mot en olivolja och så, lite så.
2: Ja, men det är ju helt rätt.
1: Det är okej.
2: Det tycker jag man får lov att göra.
1: Ja. Men själva succén, eller själva det bästa, är att man, om man har mycket cellofan, eller?
2: Ja, det kommer inte att bli någon cellofan i år.
1: Du har inte råd?
2: Nej, jo, det har jag väl. Men nej, jag har köpt såna här fina presentpåsar istället.
1: Ja, lite mer kanske miljövänligt.
2: Mm.
1: Ja. Martin van Den är på plats. Kommer jag i regelbundna trafikuppdateringar här under morgonen. Du ska få morgons första alldeles strax. Du tipsar honom och ser någonting som stör på 010 11 901.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Hallå, ja, så du sågar ner träna?
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
12: Vårdcentralen Jägersro och Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
14: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
0: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Hej, det är Johan.
17: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
16: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
17: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
16: Vi ses.
18: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
19: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
20: Känns det

0: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på leosis.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Good morning, med musik senast ifrån Michael Bublé med Hollywood. Det är onsdag 20 maj, barnbidrag på kontot för de som har barn. Och det är Carolina och Carola som har namnsdag idag. Och Carola, det tänker mamma på en ju.
1: Ja, det är Häggqvist.
0: Hon är den enda, man behöver inget efternamn där.
1: Nej.
0: Det är ju Carola liksom. Temadagen.
1: Ja, det har vi. Idag är det internationella bidagen och det är alltså djuret bi vi pratar om.
0: Ja.
1: Och det här instiftades av FN då naturligtvis för att uppmärksamma binas livsviktiga roll för natur och vår globala livsmedelsförsörjning. Mm. Och sen så är det också IT-chefens dag idag.
0: Ja, det har ingen, vi har ingen här va? Som är
1: jag tror, alltså vi har ju en, Jonas är jättebra på IT, men om han är någon chef, det vet jag inte.
0: Nej, men vi ringer ju till honom om någonting inte fungerar.
1: Precis.
2: Man behöver ha en IT-kompis i sin telefon.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är en onsdagsmorgon som inleds bra vad gäller trafikläget. Det enda jag har just nu är E6an mellan Helsingborg och Ängelholm. Det är påkört vilt här i höjd med trafikplats Strövelstorp i riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var Miles Smith och Skullmorgon med Stargazing. Det är onsdag 20 maj. Det är Carolina och Carola som har namnsdag. Per-Ola, ge oss lite historia om den här dagen.
1: Ja, det tänkte jag. Charles Lindberg. Vad tänker ni på när jag säger detta?
2: Det är flyg, va?
3: Ja, det måste med flyg.
1: Ja, det var det. För just idag 1927 så flyger han över Atlanten. Han blir den första som flyger över Atlanten från New York, landar i Paris. Samma dag 1932 så Amelia Earhart gör samma sak, men hon blir då den första kvinnan som flyger över Atlanten.
3: Vi ska till 2006 denna dag, för det är dagen då Finlands bidrag heavy metalgruppen Lordi med låten Hard Rock Hallelujah vinner årets upplaga av Eurovision Song Contest.
0: De har man inte sett mycket sen dess.
3: Ja, de var ju med nu i lördags Eurovision.
0: Jaha.
3: Som en mellanakt.
0: Okej, okay, och hade maskar och grejer.
3: Japp,
0: på sig.
3: Då sjöng de tillsammans med någon annan donna, Karies, den Finlands bidrag som var med i fjol.
0: Okej, Lordi där. Mm. Vi säger grattis idag till komikern som varit här en gång. Hon kunde man se i kvarteret Skatan bland annat, Anna Blomberg.
1: Ja. Mm.
0: Hon fyller 54 idag. Vi säger också grattis till Graham Potter.
1: Ja. En mycket viktig kille just nu denna sommar, för han är förbundskapten för Sveriges landslag.
0: Och sen säger vi grattis till diskokungen Andreas Lundstedt, fyller 54. Och sen säger vi grattis till damen som släppte sitt första album redan 1965 och fortsätter att släppa album än idag.
1: Lite ledtråd.
0: Hon fyller 80 idag.
1: Det var lite mer ledtråd.
0: Hon gillar Sebor.
1: Ja.
3: Sebor.
0: Hon är gift med en kille som heter Sonny.
1: Ah, Cher.
0: Cher, ja. Hon fyller 80 idag, stort grattis.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast från Amy McDonald med This is the Life.
1: Oh ja, alltså...
0: Så låter ju kändisen i vår tävling Gissa kändisen, och visst låter hon lite stiff?
1: Mm.
0: Alltså lite...
2: Lite ordning och reda.
0: Ja. Mm. Det är nog därför vi har fått gissningar på ganska många politiker.
2: Mm.
0: Men inte så många politiker den här veckan, va?
3: Nej, idag, eller denna veckan har vi fått gissningar på Maria Lundqvist, skådisen, och Mia Törnblom, författaren.
0: Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Så har du en ny chans om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6an mellan Helsingborg och Ängelholm, mellan trafikplats Fleninge och trafikplats Strövelstorp riktning mot Ängelholm, så är det påkört vilt som ligger på vägen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Åren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
7: Hallå?
8: Ja?
7: Ursäkta?
8: Då kan vi på Bilmecka...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
8: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
8: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: är över 18 år.
1: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det. ICA Nära.
5: Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
6: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
10: Ja då, Memo, fyra i rad.
9: Åh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
10: Stannar?
9: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
11: Vi ses hos Biltema.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupparna läcker så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
14: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med musik senast ifrån Dermot Kennedy med Funeral. Har du varit någon gång och kollat på någon Malmö FF-match, Parola?
1: Oh ja, absolut.
2: Jane? Nej.
0: Har du varit kollat på HIF kanske?
2: Ja, det har jag.
0: Och när man är på fotboll, då ska man ju dricka öl, eller hur?
1: Kan man göra, ja.
0: Och kolla på fotboll givetvis.
1: Ja, kan bli roligare.
0: Men jag tror det dricks ganska mycket öl.
2: Mm.
0: Och vad händer när man dricker för mycket öl?
2: Då blir man kissinödig.
0: Ja.
1: Ja, och full.
0: Det kan man bli, man kan ju dricka måttligt möd.
1: Ja.
0: Men det brukar bli som så att man springer på toaletten. Och nu till helgen så möter ju Malmö FF Västerås. Och då är kisset viktigt.
2: Ja, så.
0: Tydligen så ska man samla in allt kiss. Man har särskilda pissoarer och mobila toaletter för att det här kisset ska bli konstgödsel.
2: Jaha.
0: Ett projekt som heter Pee for the Planet.
2: Ja.
0: Och man räknar för att få en säck konstgödsel. Vet ni hur mycket kiss som krävs då?
2: Det är nog ganska mycket.
0: Från hur många? Har de räknat ut här?
1: 70.
0: Hur många ska kissa?
2: 70.
0: Ja, det räcker inte.
1: Ja, så.
0: 2500 supportrar.
2: 2500?
0: Ja, så mycket kiss behöver man för att det ska bli en säck konstgödsel.
1: Ja, det är ju lite roligt ju.
0: Och det kan jag tycka också, om man då går på matchen på lördag så får man ju ställa upp.
2: Ja, ja, verkligen. Ja.
0: Och
2: bidra.
0: Dricker man inte öl så får man dricka vatten så det blir lite kiss. Och i sin tur då blir konstgödsel, eller hur?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig

0: sydlig.
1: Lördag onsdag, vi är på plats. Du lyssnar på Gullmorgon.
2: Jag heter Jane Tilly.
1: Henrik Riva är här.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det var måndagsgullmorgon med Phil and Myself.
1: Jag har ju en äldre påg som blir 30 i år. Bodde i Helsingborg, har nu flyttat till Danmark. Mm-hmm. Och eftersom jag då bor i Staffanstorp så var det inte så mycket jag behövde hjälpa till med flyttlasset.
0: Vilket du kom undan där.
1: Jag kom undan och tyckte det var väldigt skönt. Nu så ringde sonen här igår och jag skulle fråga dig, hur gick det nu med flyttlasset? Är ni på plats och hur känns det och sådär? Det var ju ett väldigt trevligt samtal ända tills jag sa, du, vad gör du i helgen? Och då kände jag, ja, men då vill han kanske att jag ska komma och hälsa på i det nya radhuset, men det var det inte, utan då sa han, ja, alltså du skulle jättegärna få lov att komma till Helsingborg och hjälpa till att flyttstäda.
0: Jaha,
1: ja, det var då är det den gamla lägenheten då som ska städas innan den ska lämnas över. Och då kände jag att då hade jag ju hellre lyft lite möbler. Mm. Men man får väl ställa upp.
0: Men du sa inte att du var upptagen då?
1: Nej, och egentligen så är jag ju faktiskt det. För den yngsta sonen har ju borta matcha.
0: Ja.
1: Men jag får försöka lösa det på något sätt. För att man måste ju ställa upp för båda sina barn.
0: Mm.
1: Så att det blir flyttstädning i helgen. Och så får sonen åka iväg och spela match utan mig då.
2: Jag vet att det är en styvfar. Han svarar ju alltid när du ringde till han.
0: Just det. Ja. Ja, det ska du börja med också till.
2: Ja, det är tips kan jag säga. Och det är till alla, till väldigt många.
0: När du svarar, när barnen ringer, så ska du fråga, är det transport, pengar eller mat eller?
1: Ah.
0: Så vet du det innan.
1: Ja.

0: Det är Gullmorgon med musikscenaren Stefan Darin med Satellit.
1: Kommer ni ihåg på 70-talet? Alla hade ju pingisport som hade en källare på 70-talet.
2: Vi hade ett i garaget.
1: Hade ni? Ja, man kunde ha det. Men... Och sen så hade alla akvarium. Kommer ni inte ihåg det?
2: Alltså? Hade
1: inte
2: det.
1: Ja. Och jag har två kompisar nu. De har nördat ner sig lite akvarium och sånt. Så jag tror det har blivit en liten fluga nu att folk bör tycka det lite rogivande.
2: Va? Ja, men det är det. Sitta och titta på akvarium är ju ganska rogivande.
1: Mm. Hade ni akvarium när ni var små?
3: Nej, inte något akvarium. Jag vet att när jag fick min första son så ville han ha guldfiskar. Så då köpte jag någon sån här kupolskål liksom. Mm. Där vi hade, men de levde inte länge de fiskarna. Men
1: hade inte din mal i ert akvarium? Alltså sån sugmal?
2: Jo, på botten där. Min farmor hade akvarium. Och varje gång man åkte dit så fick man ju mata fiskarna. Det var spännande.
1: Och kommer du inte ihåg känslan när man stoppar ner fingrarna i fiskmål och så strör man det lite grann ovanpå? Eller när det råkar dö någon fisk så skulle man ta upp det med en hov. Jag har två kompisar. De har nördat ner sig lite grann och antagligen bara tänka lite grann så, åh, det var härligt då på den gamla goda tiden. Och så de har liksom som ett gemensamt projekt de har. Jag vet inte om de skulle ha det ner på campingen. Men de beställde ett akvarium i varje fall. Och det var ju frid och fröjd ända till de fick hem det. För akvariet var 9,9 gånger 15 centimeter. Så att de beställde det från Amazon i USA. Va? Och det är ju ganska litet akvarium om du tänker lite grann här. Så att, det är, har du räknat ut för någon sån grej när du beställer? Att det har blivit alldeles för lite?
3: Ja, det ser större ut på bilden än när man får hem det i brevlådan. Kan jag säga.
2: Men alltid när man såg på akvarier förr så tänkte man, vad coolt, det skulle vara ett pirajor i.
1: Yeah.
2: En sån farlig fisk.
1: Ja, precis. Men jag tror att de får nu plats med två guppisar sitt akvarier.
2: Lätt att rengöra i alla
1: fall. Ja.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej! Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Kom, jag har hittat något.
14: Ja, men kolla, det är en pärla.
13: Är det det? Hade man det förr i tiden?
14: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
13: Coolt, hade man inte Pokémon?
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
20: Hej, det är Johan.
21: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
20: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
21: Ring oss på Vikan.
20: Vi ses.
22: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
25: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
26: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
27: We grilling, you chilling.
28: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
29: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
30: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
31: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
32: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med musik senast ifrån Olivia Dean med Man I Need, och vilket väder det var igår. Själv så njöt jag av en fotbollsmatch. Lille grabben hade fotbollsträning.
1: Jag såg det.
0: Första gången man inte frös.
2: Då är det ja.
0: Lite senare på kvällarna.
1: Precis.
0: Faktiskt.
1: Man har stått och frusit tillräckligt på de här matcherna, kan jag säga.
0: Njöt du av det fina vädret igår?
1: Det gjorde hon. Satt ute på gården lite granna.
0: Ingen grillat?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte på vardag.
0: Nej, det går ju inte. Herregud,
1: du måste tokigt hålla, det hade blivit.
0: Hålla på rutinerna. Per-Ola då?
2: Ja, men jag funderar på det. Jag har ju fortfarande sätesvärmen kvar i min bil. Det är rätt gött, för det är rätt kallt på morgonen. Va?
0: Rätt värme också.
2: Ja, visst. Men sen så måste jag lära mig vad man stänger av.
1: Det är ju där. Sen i jul. Frågan.
2: Ja. Sen i juli blir det trådigt. Alltså jag kan stänga av det manuellt, men det går automatiskt på. Jag vet inte hur jag ska lösa detta här. Den är ny, min bil.
1: Det är det där med tekniken.
2: Ja, visst.
0: Så att du inte trycker in alla knappar.
2: Ja, men där är en sån, du vet, jag har inte orkat. Jag står sök, jag vet jag kan söka rattvärme, så kan man gå in där och göra detta. Men av någon konstig anledning så gillar jag inte såna instruktionsböcker och sånt, utan jag vill gärna lösa det själv.
1: Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.
2: Nej, absolut inte.
0: Hur är det med vindrutetorkan? De vet om man stänger av er.
2: Ja, det vet jag faktiskt. Ja. Och ratten vet jag också. Rattbromsgas.

0: Det är Gullmorgon med Erik Amarillo senast. Om sanningen ska fram när klockan är 23 minuter över 7. Det är onsdag 20 maj, barnbidrag på kontot för de som har barn. Och det är Carolina och Carola som är namnsdag. Då tänker man bara på en Carola. En enda artist i Sverige som det räcker med förnamnet.
1: Ja.
0: Det är Carola, vi vet alla vem Carola är ju.
2: Ja.
0: Har inte hon köpt en gård i Skåne också?
2: Jo, det har hon gjort. Tror det var i Vejby Strand. Ska väl ha en massa konserter där, Circus Carola eller vad det heter. Eller? Ja.
0: Låter som en turné, Circus Carola.
1: Ja, visst.
0: Ja. Alla schlagerdivor flyttat till Skåne.
2: Så är det.
0: Charlotte Perrelli också, också flyttat ner.
2: Ja, det är inte så konstigt, vi har det vackert här ju.
0: Det är fint. Vi har också temadagar då, va?
2: Ja, det har vi. Idag så är det internationella bidagen och då är det alltså djuret vi pratar om. Instiftades ju av FN för att uppmärksamma binas livsviktiga roll för natur och vår globala livsmedelsförsörjning. Och sen så är det IT-chefens dag idag. Så har du någon IT-chef på jobbet, kanske bjuda på en kaka.
0: Mm, eller lite honung.
2: Ja, kanske lite honung.
1: Det är bra att känna en IT-kille.
2: Ja, det är det.
0: Sen viktigt idag, utses ju årets trädgårdskryp. jo, gör det. Och förra året var det tvestjärten som vann.
2: Nej.
0: Är det någon insekt ni hejar på?
1: Nej, jag vet
2: alltså
1: inte.
2: Är det räliga djur då som ska utses?
0: Det är insekter.
2: Ja.
0: Alltså kryp.
2: Räligt.
0: Det är inte räligt.
2: Ja, men en tvestjärt är väl
0: ja, men de gör ju nytta i trädgården en gång till.
2: Ja, ja.
1: Men har du inte hört det, att det kan krypa in i örat och lägga ägg?
0: Ja, men kan det verkligen
1: det? Nej, det tror jag inte. Alltså,
0: Har du något favoritkryp i trädgården, Paula? Som du hoppas få guldmedaljen?
2: Nyckelpigan kanske?
1: Ja, den är ändå rätt så okej tycker jag.
0: Mm. Ja. Gråsugan?
2: Nej.
1: Men nyckelpigan är väl ändå lite gullig.
2: Nyckelpigan får vi väl ändå säga. Det får ju i alla fall inte bli mördarsnägen.
0: Nej, vi får se. Lite senare ska det här till kännages årets trädgårdskryp. Sen firades det i London hela natten.
1: Ja, det gjorde ju det. Ja. Du blev nästan hotad igår. Vad var det som hände nu då?
0: Nej, vi satt ju så här igår, Manchester United.
1: Ja.
0: Och sen fick vi ju lite sms av en Arsenal-fan.
1: Precis ju.
0: Och menar, vad sitter vi och säger här?
1: Ja,
0: jag och Jane har ju inte så bra koll.
2: Vi har ju ingen aning om fotboll, så att vi säger ju bara det som låter bra.
1: Ni sa ju Manchester, det finns ju mer än ett lag, va? Men ni visste att det fanns något fotbollslag i Manchester. Ja. I alla fall. Men det handlar ju om att Manchester City tappade poäng igår mot Bournemouth. Och Arsenal blir då mästa i kavaj. Va?
0: Vad innebär i kavaj?
1: Att man inte spelar matchen. Alltså, de var beroende av den matchen igår mellan Bournemouth och Manchester City. Så i och med att City tappar poäng så satt ju Arsenal, som man säger då, kanske i då sitter du inte bokstavligen talat i kavaj.
0: Härligt uttryck.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Så att om Manchester hade vunnit så hade Arsenal fått spela, eller?
1: Ja, då hade det avgjorts kanske 14 minuter på söndag. Ju.
2: I strumpisock.
1: Ja, i fotbollskläder då.
0: Och det är ju då 22 år sedan senast Arsenal vann Premier League. Så jag kan tänka mig att glädjen är ju stor.
1: Ja, och då när de vann det året förlorade de ju inte en match. Va? Så att, men de har alltid legat i toppen sen, eller alltid har de gjort det faktiskt.
0: Ju. Är det inte där Jöken spelar också?
1: Just det.
0: Gjorde han mål igår då?
1: Nej, men han spelar ju inte. De var ju kavaj. Han kanske gjorde så att det sparkade lite i luften igår, vet jag inte.
0: Men dessutom så är de väl i final i Champions League där.
1: Ja, det gör jag visst.
2: Ja, men titta, det var dumt.
1: Så du kanske ska byta lag och heja på Arsenal istället.
0: Ja, det är Arsenal. Ja. Det är en sån här medgångssupporter.
1: Ja, tror det. Sen kan jag slå vad att vi får skånska mästare i handboll, va? Alltså svenska mästare från Skåne. Sätter ni emot?
2: Nej, men det är väl två skånska
1: lag. Det är två skånska lag och det är första finalmatchen idag mellan Kristianstad och Malmö. Och sen så är det ju då hockey-VM och måste Sverige möta Slovenien.
0: Ja, och i kvällens Sveriges mästerkock så är det tajt budget och mikrovågsugn som är redskapen när de bästa matlådorna ska lagas.
2: Mm.
0: Vad är det, ska det vara den bästa matlådan?
1: Chili con carne.
0: Ja, men det är gott.
2: Yep.
0: Och programmet startar på 4 klockan 8 och sen en timme senare på 5 så blir det renoveringsdrömmar med Anders Övergård. Vi ska gissa kändisen om en liten stund.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Läget på vägarna just nu rullar på bra. Det är inget akut som ska inträffa och det är inte heller några problem vad gäller tågtrafiken. Jag kan påminna om arbetet E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är så att det är avstängt på grund av arbete mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73. Det är avstängt i båda riktningarna. Man får följa vitblå skyltning. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Onsdag morgon, det här är Gullmorgon. Och senast i musiken så var det Michael Bolton med How Can We Be Lovers.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Det är den där kändisen handlar om. Mm. Och i veckan har vi fått gissningar på Mia Törnblom och Maria Lundqvist.
3: Yep.
0: Finns ju en lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar där gissas på än så länge. Rätt mycket politiker.
3: Ja. Mm.
0: Är det så att hon låter lite stiff kanske?
2: Oh ja, alltså.
4: Men det gör hon, va? En gång till, tack.
2: Oh ja, alltså.
4: Det är lite grann som en lågstadiefröken. Ja, lite ordning och rejda, va?
2: Oh ja, alltså.
4: Är inte din fru lågstadiefröken? Låter hon så?
0: Ja, låter det så faktiskt.
2: Ja, oh ja, alltså.
0: Vet du vem det är? Så ringer hon nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.

0: Morgon med Miss Li senast på måndag.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Bellingestan. God morgon, Åsa.
3: God morgon, god morgon.
4: Du nämnde här att du var ute och gick. Brukar du göra det på morgonen?
3: Ja, varje morgon nästan.
4: Bra, Åsa.
3: Ja.
5: Och om man då bor i Beddingestrand, går man alltid ner vid havet då?
3: Nej, det gör man faktiskt inte. För nu går jag åt andra hållet, mellan hästhagar och rapsfält.
0: Är det för att det blåser lite mycket vid havet? Eller är det därför du inte går då?
3: Nej, alltså ibland tycker jag bara det är faktiskt ursäkta lite jobbigt att få sand i skorna.
4: Ja, jag förstår det också.
3: In i gympadojerna. Ja. Och så är det så, tårna är lite äckligt.
0: Ja, och så är det så jobbigt att bo vid havet också.
5: Ja.
3: Ja,
5: men när man då bor på en sån semesterort, alltså, som är så, men det är väl en sommarort kan man väl säga. Kan man säga det eller?
3: Ja, det är det. Ja. Det är det ju, men det börjar bli fler och fler permanentboende, vilket är trevligt.
5: Ja.
3: Men är det bor ju här permanent.
5: Ja, men är det inte så att de som är lite avvist, de säger så att det är så mörkt på vintern? Är det det?
3: Ja, och det är det ju också. Alltså, vi har ju inga gatlykter på våra grusvägar runt huset. Så vi ser det lite mörkt på vintern, men det är ganska mysigt. Mm.
0: Är du ute och går helt själv eller har du något djur med dig?
3: Nej, jag hade hund innan till framför ungefär ett år sedan. Och då bestämde jag mig för att ut och gå direkt på morgonen. Även om jag gick och bölade i 2-3 veckor.
5: Men... Ja, såklart.
0: Ja, det är tufft.
3: Ja, jag hade papper i fickan och grät i början.
0: Ja.
3: Du saknar... Men nu så är det skönt.
4: Ja.
0: Du är kändisen, vi har ju lite presentkort. Inte jättemycket, men lite grann om du ger oss rätta svaret.
3: Ja, jag tror att det var Per-Ola som har tagit ut kändisen och han tränar ju mycket.
4: Mm.
3: Har jag förstått. Yeah. Och jag tycker att det låter som Isa Kjellstottis lite lundadialekt.
4: Ja, vår tränings- och hälsocoach.
3: Ja.
0: Mm. Vi ska se om det kan vara Isa som låter så här.
2: Oh ja, alltså. Oh ja, alltså.
3: Nej.
0: Det är det inte.
3: Jag säger som alla andra, jag var ju så säker.
5: Ja, faktiskt. Nästa jag också när du sa det. Fast jag var inte.
3: Det lät som hon svarade på någon fråga från Per-Ola. Kan man äta hamburgare och du vet.
0: Ja, hon kan låta lite så, du har helt rätt. Men det är tyvärr inte rätt. Men ha en fin promenad och tack för att du ringde.
3: Ja, ha det så bra. Det tack så mycket.
0: Hej då.
4: Hej då.
2: Oh ja, alltså.
0: Ny chans har du på kändisen i morgonbitti hos Gullmorgon.

0: är Gullmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream. Du hörde det att Paula stack ut hakan precis här bakom kulisserna, eller?
1: Att han stack ut hakan?
0: Ja, han sa det att kan vara en av de bästa kändisarna.
1: Ja.
0: Jag har plockat fram.
2: Ja.
1: Han är så ödmjuk också. Ja. Det är det som är så skönt med Paula.
2: Ja, det är lite grann om Taibio. För jag tänkte så här, att hon är lik väldigt mycket när de nu fick gissningen på Isa Kjellsdotter. Så tänkte jag så här, jävlar, det blir lik. Så jag tror det är den bästa kändisen som är lik så många andra. Är ni med vad jag menar?
1: Att det kan vara många.
2: Ja, precis. Mm. För många sa så, jag var helt säker. Men jag tror den kändisen, det är nog fler som ringer och heter säkra på. Är ni med vad jag menar? Alltså, så de blir mer ledsna. Det är lite orolig för att jag har fler ledsna eftersom den är
1: kändis. Eftersom den är så himla bra kändis.
2: Ja,
0: det är som, det du vill säga.
2: Ja, det är en bra kändis.
0: jag kan ju inte knäcka det med tanke på att jag har plockat fram Joel Kinnaman och vad var det med? Henke Lundqvist, som gick på typ 1-2 dagar.
2: Jag skulle säga att du är sämst här.
0: Ja, det är jag nog.
2: Joel Kinnaman gick första dagen. Henke Lundqvist var så första dagen.
0: Ja. Men vi tackar Åsa i Beddingestan i alla fall, som hjälpte oss att konstatera att den här kändisen då...
3: Oh ja, alltså...
0: inte är Isa Kjellsdotter. Vad har vi prispotten imorgon till i?
1: 1200 kronor minsan. Jajamensan.
0: Uppe över 1000-appen i alla fall. Det är Gullmorgon här med MKTO. Här är Classic. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med MKTO med Classic. Nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och vi har ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. Det är inget akut som ska inträffat och det ska inte vara några problem heller när det gäller tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
4: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
3: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
5: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
6: Har du fått hål i vindrutan?
7: Nej.
6: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
8: Hallå?
9: Ja?
8: Ursäkta?
9: Då kan vi på Bilmecka...
8: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
9: Va?
8: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
9: Nähä?
8: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
12: Ursäkta?
11: Hörni, mamma badar!
12: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
2: Ja då, Memo, fyra i rad.
1: Åh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
2: Stannar?
1: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
0: Vi ses hos Biltema. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford. Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
5: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Välkommen.

0: God morgon med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och Jane, du övningskörde med din äldsta son, va?
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja, jag övningskörde inte jättemycket med honom för att mina nerver klarade inte av det riktigt. Så att det fick bli på körskola sen.
0: Ja, hade ni lite konflikter där i bilen?
1: Alltså på den tiden var det väl konflikter om det mesta, men absolut.
0: Var du rädd?
1: Ja. Det får man väl ändå säga, för jag har ingen broms på min sida.
0: Körde ni någon gång i trafiken eller kör ni bara parkeringar?
1: Bara parkeringar, ja. Och jag kan ju säga det att tonen ändras ju.
0: Ja, men så ska man väl som förälder också vara lite pedagogisk.
1: Såklart, men det är inte så lätt när man är livrädd.
0: Nej, det är inte så, ja.
2: Akta nu bilen till höger, jag ser bilen. Alltså det kan bli lite... Ja.
0: Var det inte du som hade en av de största konflikterna med din pappa någonsin just när ni skulle köra bil?
2: Alltså vi hade ju, vi bråkade väldigt, väldigt sällan, jag och min farsa liksom. Men det blev lite spänt. Jag ställde bilen på Södervärn.
0: Och
2: gick. Ja, för att han satt och bromsade.
0: Luftbromsen.
2: Ja, det var regnet och så hörde jag i gummimattan där bredvid liksom. Sen så... Ja, men det var en tuff tid ju.
0: Men du fick körkort till slut i alla
2: fall. Till slut, ja.
0: I Finland så kan man få körkort i förtid och få köra bil själv vid 17 års ålder. Men den 29 maj så får man inte göra som man vill. Då förbjuds nämligen ungdomar att köra bil på natten.
1: Ja, ja.
0: Förbudet gäller mellan klockan 12 till 5. Syftet är att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt. Lite surt om man fått ett skitbra nattjobb.
2: Ja.
0: Och ska ta sig till det jobbet då, om man inte får köra bil.
1: Nej, då får man ha skjuts.
2: Ja, inte bara det. Jag tänker lite grann så, nu vet jag själv, när man har barn som man även kör med, så säger man ju så här till barnen: du, när du får körkort så ska du hämta mig på alla fester jag har varit. Och sen när man väl har kämpat i 18 år med sin barn, så får inte barnen komma och hämta en.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren,

0: allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
2: Klockan är 8, det är onsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: var Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullman med Superlim och Silvertejp.
1: Att tonåringar har sina vanor, det är ingen nyhet. Men nu har jag hittat en artikel här som där överskriften är tonårsvanor vuxna måste sluta med. Och då börjar vi på första plats, där är det snosa. Snälla någon, när väckarklockan ringer stiger du ju upp. Folk som snosar i vuxen ålder är ett helt obegripligt släkte.
2: If you snooze, you lose.
3: Ja. Yes.
1: Och vi har jag är ju en snusare. Stor snosare här i programmet. Mm. Alla är fullt kapabla till att gå upp ur sängen direkt. Det finns ingen som faktiskt behöver en startsträcka, läser jag vidare. Snosare är inte så speciella som de tycks tro. Alla är eniga att det är trist att behöva gå upp, men precis som med vårt självhat trycker vi undan den känslan, biter ihop och möter ännu en dag.
0: Ändå vill jag påpeka att jag är ju faktiskt den som är först här på jobbet.
1: Ja.
0: Jag är
1: ju här tidigt. Snosar, ja.
3: Ja. Ja. Men ja. Vad är fördelen med att snosa?
0: Ingenting, men det är skönt.
1: Ja. Vidare på listan så ser man då åka elsparkcykel. Det här är inget trött 5 års eftersläpande ställningstagande gällande elsparkcyklars vara eller inte vara. Det här är bara en notering om att trots deras långa påtvingade existens i stadsbilden ser det helt bedrövligt töntigt ut med en vuxen människa som rullar fram på en skrikig cykel.
0: Och du har ju börjat med den nyligen här.
1: Precis. Ja, precis. Mm. Hur ute är inte jag då?
3: Det är nog rätt roligt, ja. Jag tänker på Segway-åkarna.
0: Just det, som Freddy Solsidan.
3: Ja, precis. Ja. De är väl borta nu, va?
1: De har man inte sett på bra tag.
0: Men de var ju lite coola ändå.
3: Ja.
0: Man kan ju titta ner på folk när man kör en sån.
3: Ja, har du inte sett? De har ett hjul också bara. Man står på 2 pinnar liksom.
1: Det
3: ja.
1: Verkar väldigt svårt. Mm. Men de flyger ju fram.
3: Ja. Ja.
0: Ska du sälja sparken?
1: Nej, även om det står här i artikeln att det är inte värdigt att åka sparkcykel som vuxen. Man ska promenera som alla andra. Men nej, jag kör vidare på min sparkcykel. You and I.

0: Det är Godmorgon med Benjamin Ingrosso senast med Dancing on a Sunny Day.
1: Ja, vi, det kom in en säljare här i studion under tiden. Vi pratar ju träning. Ju.
0: Ja.
1: Ja. Och du frågar ofta han tränar ju.
0: Ja, gjorde jag.
1: Ja, visst. Och sen så tränar han ju en korv. Mm. Men du, vad tror du han sa?
2: Korv!
1: Ja, det hade varit någonting på er två.
0: Han tänkte att han var på Sibylla.
1: Visst, vad tränar du för korv idag? Nej, det är en hotdog eller en cabanossikorv.
0: Men det är mycket engelska uttryck inom träning idag. Ju.
1: Ja, men det är konstigt att det kunde komma ihåg på 80-talet när man gjorde jumping. Va?
0: Ja.
1: Vad heter det? Jag vet, vågar, nu ställer jag kasta ut frågan. Vad kan det heta idag? Eller det kanske heter något nytt? Jumping.
2: Frågar du mig som inte tränar?
1: Ja, aerobics. Alltså det är det samma sak där. Det kanske heter något nytt nu. Jag har inte riktigt varit med på den lektionen nu. Va?
2: Men tränar man aerobics fortfarande?
0: Ja, jag vet inte. Nej. Det är som squats. Det är väl knäböj eller?
1: Ja, exakt. Det frågar min...
0: Varför säger man inte knäböj?
1: Det frågar min mossa också. För hon pratar med då, min dotter Ella. Liksom. Ska vi göra squats? Och farmor hade ju ingen aning om vad squats var. Så fick vi visa farmor vad squats var. Hur ser inställningen ut nu? För det är ju det är fint väder. Ja. Och det är en sak jag kan förstå. Man inte är så sugen när man på vintern, liksom, när man ska ge sig ut och springa eller gå. Men nu skiner ju solen och det är varmt och gott. Och, ja, hur är inställningen till träning nu då?
0: Vi har ju en kollega som kommer hit varje morgon och säger, gud vad skönt det är att träna.
3: Ja, ni borde träna, det är så skönt.
1: men jag tänker framförallt på sömnen och sånt också, som vi pratar om många gånger. Jag sover ju mycket, mycket bättre när jag har tränat. Det gör inte ni då?
2: Ja, fast jag tror inte Henrik har så problem med sömnen.
0: Nej, jag somnar med en gång.
1: Ja.
0: Vaknar några gånger i och för sig. Men jag tänker på Åsa, vi pratade tidigare med Bellinge Strand. Hon inte går varje morgon.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja. Ja, det tror jag nog också.
0: Lite mer pensionärsvaren kanske.
1: Och jag ska slå ett slag också nu för utegym. Det finns ju i många kommuner liksom. Och det är faktiskt, man kan göra väldigt, väldigt mycket där. Och börja. Jag tänkte först när jag ser ut och några pinnar där liksom. Så ligger någon bänk. Och så. Men så är det ju faktiskt små skyltar där man kan göra saker och ting. Man kan börja med lite grann.
0: Mm.
1: De bästa träningspassen är ju de som blir av, har jag hört.
2: Oj.
0: Ja, men en rask promenad, det är väl inte underskattat? Eller?
2: Nej, det är väl jättebra.
0: Du är väl ute och tantagår lite grann, inte det?
2: Tantagår, jo det är jag.
0: Du och en kompis.
2: Ja, vi ska nu ut idag faktiskt.
0: Är det rask takt?
2: Ja, det är det.
0: Och sen på fredagkvällen så är ibland vin inblandat i slutet.
2: Ja, det var länge sedan.
0: Ja.
2: Men vi ska nog ut och ta en rask promenad idag, tror jag.
1: Ja, visst. Vi har ett gym där hemma och jag kan ju logga in där. Jag har en sån kod ju. Och sen vet jag, förr var jag bara in och kissa på gymmet för jag gick förbi. Så tänkte jag, räknas detta som ett träningspass? Och någon kan man kan gå in och sola också på slagen, så kan man logga in. Så frågan är om man kan räkna det som träningspass.
0: Klart du kan.
1: Ja.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Hallå, det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå, det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
13: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
14: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
15: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
18: Varsågod.
19: Oh, tack.
17: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
20: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
21: Ja...
20: Åt man pannkakor då?
21: Ja, du.
22: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
23: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
24: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
25: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
26: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
27: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
28: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
29: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
30: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
31: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
32: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
33: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
34: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
35: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Tjuvjakt och Simon Strömstedt senast med Stammis. Hade du koll på Simon Strömstedt, Tilly?
1: Är det Niklas Strömstedts son eller?
0: Ja, Niklas och Evas son. Tydligen har gjort mycket musik och skrivit musik till Måns Zelmerlöw, Otto Knows, Jakob Karlberg bland annat. Jag har aldrig hört honom innan.
2: Nej, första gången jag hörde i detta sammanhanget. Alltså.
0: Det låter ju riktigt bra. Och sen var det tillsammans med Tjuvjakt. Och ni vet vems son som spelar i Tjuvjakt?
2: Är det inte Orup?
0: Jo.
2: Det är det.
0: Det är det. Ja. Då tänker jag att GES har varit ute på turné och så kanske...
1: Jaha, vi kanske ska... de har haft ungarna med sig.
0: Ja, och försar upp ungarna så kan de göra någonting tillsammans.
2: Har inte Glenn Mark någon liten avkomma?
0: Som... Jag vet inte om han har det.
2: Kan de skriva något om fotboll? Det tror jag kan slå.
0: Så blir det VM-låten 2026 kanske.

0: Det är onsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Train med Drive By.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Ett läge på vägarna just nu som rullar på utan att det ska vara några akuta hinder och tågtrafik, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Klockan 8:30, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Bon Jovi med Always.
1: Visst kan det vara mysigt att vara inomhus när regnet öser ner. Och det är ju inte ofta man beger sig ut när det regnar eller strax efter. Men det finns faktiskt flera skäl att ge sig ut, både under och strax efter en skur. Bland annat så är det som så att serotoninnivån kan påverkas. Man kan bli på bättre humör om man går ut när det regnar eller direkt efter en skur. Och det här handlar då på grund av de negativa jonerna som då släpps ut i luften när regndropparna träffar marken. Och då blir det en process som då kallas Leonard-effekten, vilket innebär då att när regnet, om du tar en promenad när det regnar, så kan de här partiklarna faktiskt sätta fart på må bra-hormonet. Och det är väl inte någonting som man tackar nej till?
0: Nej.
1: Att man ska må bra. Och sen så kan det också vara som så att minnen väcks till liv. Om du går ut under eller strax efter en kraftig skur, så kan man ju känna på doften. Speciellt på sommaren så känner man ju att det doftar lite speciellt. Och tydligen så är det så här enligt BBC att vi är mer känsliga för den välbekanta doften än vad hajar är för blod.
0: Okej. Okay.
1: Ja, ja. Det är ju ganska så stort.
2: Ja, som gammal fotbollsspelare så älskar man ju när det har regnat lite grann och solen går på igen. Just som du säger, jag är en doften av gräs. Men sen så kommer de glidtacklarkillarna. Jag har varit en glidtacklarkille. Ni vet vad en glidtackling är, va?
0: Ja, ja.
2: Ja, när man kastar sig på gräset och bara glider. Ja, precis. Så. Då är det var rena julafton för de killarna som gillar att glidtackla.
1: Ja.
2: Efter regn.
0: Men du vet, är du en sån som springer ut så fort det regnar? Eller?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg när min yngsta son var liten. Mm. Då var det bara på med regnkläder och då gick man ut och hoppade i vattenpölarna, ja, när det regnade. Mm. Och det blev man ju så glad av. Men jag vet inte, så här nu när han har blivit stor, om man går ut när det regnar direkt.
0: Ja, det är skillnad när första snön kommer.
1: Ja,
0: då springer ju barnen ut. Men börjar regna så är det inte samma glädje.
1: Det är inte
2: ja,
1: samma glädje.
2: Fast jag skulle ändå vilja slå ett sak för de barnen. Liksom, ni vet, de som ser möjligheter i livet.
0: Ja,
2: ni
0: ja,
2: vet, där står, där man går på en gång och så ser man en vattenpöl där borta, så tänker man hoppa inte i vattenpölen nu. Men barnen är ändå bara måste hoppa i vattenpölen.
0: Den största gärna också.
2: Ja. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy.
1: När jag sa så här igen, den där hade kaffeburken. Vilken kaffeburk är det jag tänker på då?
2: Är det inte den rörstand?
1: Jo, det är rörstands Mon Ami. Det blev himla spring efter den. Man fick ju den gratis om man köpte kaffe. Och sen så var det ju begränsade upplaga. Folk köade utanför butikerna för att få tag i en sån här. Och du som är inne på såna här köp- och säljsajter, ser du någon sån här nu för tiden?
2: Du, det var ett tag sedan jag såg de här kaffeburkarna.
1: Mm, man kunde få upp till 1000 spänn på en sån ju. Och det är ju fint. Fint kan man säga. Det är rörstandsmönstret, det är ju klassiskt.
2: Ja, det är ju klassiskt.
1: Och det är ganska pricey. Så då känner man, nu får jag en kaffeburk här som ser lite dyr ut, va?
0: Var inte du i Ystad och jagade en sån också?
1: Jo, och det var innan jag fattade någonting. Det var min sambo som sa till mig, när du ändå ska in där på Coop så kan du väl ändå gå in och kolla med en kaffeburk.
0: Men du hittar inget.
1: Noll kaffeburkar kan jag säga. Men nu ska de göra samma sak, om jag förstått rätt här, men med såna här termosmuggar. Ni kör termosmuggar båda två, va? Gör inte det.
0: Jag har min bredvid mig här.
1: Exakt, och nu ska man göra det i den rörstrans Mon Ami också, va? Och man vet att det är olika kaféer som ska få detta och dela ut gästar för att man då ska upptäcka möjligheten att resa med kaffemuggen, om man säger.
0: Så frågan, man får den alltså gratis på någon sån här kaffekedja?
1: Man kan ju få köpa till den på något sätt.
0: Säljer man den dyrt sen?
2: Ingenting är gratis, Henrik.
1: Ja, om man, det kan ju bli en sån här grej också, men redan nu känner jag när jag pratar om detta att det blir en sån hype, och redan nu känner jag att en sån är väl inte dum att ha det. Men tronen är bra, det är både Svegas och Rörstrands, är det en sån här liksom reklamkupp, är det så att om man nu Rörstrands och Mon Ami kommer det blir så att det stärker deras varumärke lite grann, eller Svegas, om man nu säger så, jag vet inte hur det funkar.
2: Jag tror säkert att det är många som kanske köper den här servisen sen och kärmiken.
1: Ja, precis. Kan det vara så, om man nu har kaffeburken som man har köpt för 1000 spänn på Tadera, kan man köpa en termosmugg för 1000 spänn då också, eller?
0: Är du sugen, Tilly?
2: Nej, jag är inte sugen.
0: Nej.
2: Jag har min Hello Kitty, det duger bra.
0: Det räcker för dig. Det är Guldman här med Bruno Mars. Närmast här är Locked Out of Heaven. Klockan är 19:09. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: onsdag morgon, det här är Gullmorgon, och senast fick du Bruno Mars med Locked Out of Heaven.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och det är ett bra läge fortfarande på vägarna, rullar på utan att det ska vara något akut och inte några problem heller vad gäller tågtrafiken, där körs enligt tidtabellerna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
4: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
5: hos Biltema.
6: Sokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Sokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
7: Hallå?
8: Ja?
7: Ursäkta?
8: Då kan vi på Bilmeckan...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
8: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
8: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
9: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
11: Ursäkta?
10: Hörrni! Mamma badar!
12: Härligt.
11: Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej.
11: Ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
15: Till ett litet pris.
14: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
15: I ett litet kompakt format.
14: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
15: Från bara 3895 kronor i månaden.
14: Helt elektriska Volvo EX30.

0: kod på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
1: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågan, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Börja med fotboll i Superettan där Helsingborg förlorade hemma på Olympia igår kväll mot Varberg med 1-3. Det var säsongens första förlust på hemmaplan för HIF. I tabellen, nu när 8 omgångar har spelats, så är Helsingborg på plats 9 med sina 11 poäng. Det är bara 4 poäng bakom tvåan Falkenberg och nya

0: ledarna Varberg. Mer fotboll, för i Premier League så blev Arsenal med Victor Gyökeres mästare i kavaj efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth igår kväll. Det är första gången Arsenal vinner Premier League på 22 år. Ligan har en omgång kvar att spela. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Slovenien. Tre Kronor har inlett VM med 2 förluster och 1 vinst. Matchen mot Slovenien ikväll har start klockan 20:08. Och ikväll så drar herrarnas SM-finalspel i handboll igång mellan Kristianstad och HK Malmö. SM-finalen avgörs i bästa 5 matcher. Och första matchen ikväll i Kristianstad Arena har avkast klockan 19.
1: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Malte för sporten och du lyssnar på Guldmorgon.
2: Gäng till heter jag.
1: Henrik Wiberg här.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Did you come from Cotton Eye Joe?
1: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Rednecks med Cotton Eye Joe. Per-Ola, har du någon gång handlat kondomer?
2: Ja, till en kompis.
1: När du handlade, tyckte du det var lite jobbigt då?
2: Ja, det var det verkligen ju. Alltså, man vill inte hamna i den vanliga butiken när man handlar.
1: Och när man gjorde det så var man ju lite yngre och stod där och så hade man kanske en barnfamilj bakom sig. Det var ju inte jätteroligt direkt.
2: Nej.
1: Minns du också att det var många, vet jag, när man växte upp som hade en kondom, så hade de den i plånboken.
3: I plånboken, ja. Den kunde ligga där ganska länge väl.
2: Den blev lite sliten på, ja visst.
1: Och frågan är hur bra den var. Alltså jag tänker på kvaliteten. Mm. Just om man ligger i plånboken i 20 år liksom.
2: Ja, och det är en färskvara. Ja,
3: den ska du nog inte använda.
2: Nej, det är en färskvara också. Ja.
1: Alltså. Nu är det som så att det är många som tycker det är lite pinsamt att gå och handla kondomer. Så nu kommer ju då RFSU med en ny grej. För att man ska kunna ha de här, de kommer att släppa en snusdosa med kondomer i. Just för att man ska kunna, ja men det är många har ju snus, kanske en snusdosa i bakfickan eller framfickan. Det är liksom ingenting som väcker uppmärksamhet. Nej. Så istället då så släpper de den här, kommer att finnas på Pressbyrån och 7-Eleven. Gillar namnet också, vet ni vad namnet är på den?
3: Nej.
1: Bang!
3: Ja.
1: Och i den här lilla dosan då så finns det 3 stycken gummin.
2: Ja, fast när ska man ha det? Alltså ni vet att det blir märke på snus. De killarna som snusar för oftast vad du killar ju. Det blir märke i jeansen va?
1: Ja.
2: Och om man då inte snusar man går med sån märke så... Alltså,
1: men då kommer ju folk tro att man börjat snusa förvisso.
2: Ja, och andra sidan så alltså, måste du ha den bang med dig på skoltid när du går i skolan. Och ska du bara ha med dig när det är lite läge om man säger så. Jag vet inte.
3: Ja, sen gäller det att om man då snusar och har en bang i den andra fickan, det gäller att man tar rätt dosa.
1: Ja, man kan inte lägga dem i det här facket som man heter det.
3: Ja, ljudfacket på snus.
1: De får inte plats där.
3: Nej, det får vi hoppas att de inte får.
1: Uff. Ändå en kul idé.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Dags för student. Rönnås bya krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås bya krog.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Hej, det är Johan
19: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
18: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
19: Ring oss på Vikan.
18: Vi ses.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
8: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är julmorgon med musik senast ifrån Norli och KKV med Din Idiot. Jane, ge oss en uppdatering hur det har gått än så länge i vår tävling Gissa kändisen. Eller vilka det har gissats på?
1: Det har gissats på Maria Lundqvist, Mia Törnblom och Isa Kjellsdotter.
0: Annars har vi fått en del politiker också som har gissats på Per-Ola.
2: Ja, både Mohamsson, Tan Ringqvist och...
0: Dagostan.
2: Ja, exakt. Mm.
0: Det är ingen av dem.
1: Nej.
0: Vet du vem den här kändisen är?
3: Oh ja, alltså...
0: Så har du en ny chans imorgon då, vid 7:30 skulle man.

0: Där god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Och vi sitter här på nålar, lite nervösa. Har det kommit än resultatet?
1: Du menar om insekten?
0: Vilket kryp som är årets trädgårdskryp?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag väntar med spänning.
2: Alltså jag funderar på det här, hur stort får ett kryp vara liksom? Det som du sa, mördarsniglar, är det ett kryp? Och sen tänkte jag liksom, en mygga, kan det vara ett kryp eller måste krypa?
1: Måste den krypa?
0: Ja. Jag vet ju det, att förra året i alla fall så var det ju tvestjärten som blev årets trädgårdskryp.
1: Mm.
0: Så att jag kan tänka mig att det skulle kanske kunna bli en gråsugga eller något sånt.
1: Mm.
2: Alltså jag tänker på tvestjärten.
0: Silverfisk.
2: Ja. Ja,
0: har du något favoritkryp?
2: Nej, men det är ju inte tvestjärten. Alltså, man ser ju de två knipserigrejerna där bak på tvestjärten.
0: Ja.
2: Har ni blivit knipsade av en tvestjärt?
0: Ja, absolut.
2: Har ni det?
1: Mm.
2: Det har ni inte jag, men de kryper in i örat, så säger ju folk ju.
0: Och lägger ägg.
2: Ja, precis.
0: Är inte det en skröna?
1: Det är väl en skröna.
2: Jo, men det kan vara sant också. Man vet inte, det är ju inte roligt ju.
1: Ja. Jag håller på nyckelpigan. Det är ett gulligt litet kryp, tycker jag.
0: Kan inte de bitas också?
1: Nej, kissa kan de göra.
2: Ja, men kan jag nog bli biten av en, men de är inte giftiga, va, nyckelpigan.
0: Det är sådana mördarnyckelpigan.
2: Ja, men jag tänker på den gamla hederliga myran då. Var kan inte den få en plats?

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån Klar Hammarström med An and An and An. Och det är lite lustigt, för Paola berättade tidigare här att Arsenal har ju nu vunnit Premier League 22 år sedan senast. Och jag vet inte om man har snackat så mycket om Arsenal tidigare, men nu plötsligt så är det, har vi vunnit? Har du hört det?
1: Nej,
0: det var han och chefen, tydligen de jättestora Arsenal-fans plötsligt.
1: Okay. Ja, jag är inte så insatt i Arsenal överhuvudtaget.
0: Är du lite som medgångssupporter?
2: Det är absolut inte, vad grejen är, jag fick en sån fotbollsväska av min farfar när jag var väldigt liten, och av någon konstig anledning så var den brun, men där stod Arsenal på den.
0: Och sen dess har du hållits på Arsenal?
2: Nej, jag ska villigt erkänna att på 80-talet var jag nu Liverpool-fanatiker. Alltså det med Kenny Dalglish och Sammy Lee och Ian Rush. För då vann ju de, då var jag ju medgångssupporter ju. Plus mina kompisar höll på dem också. Ja. Men sen har jag kommit tillbaka nu, för att senast Arsenal vann ju, så förlorade inte de en enda match den säsongen, va?
0: Ja.
2: Men det var, jag tror det var säsongen 03-04.
0: För du har ju en kompis som är ett stort Arsenal-fan.
2: Ja, han är nästan, jag ska inte säga att han mordhotar dig.
0: Nej.
2: Men han skickar ett surt sms till dig igår när vi pratade om själva matchen. Ja. Så frågar jag er, vem håller ni på? Och alla håller ju på någon, men...
0: Ja, men jag och Jane är ju inte så intresserade.
2: Nej.
0: Och vi sa Manchester United, för men, du nämnde det.
2: Nej, typ. ni sa bara Manchester. Ja. Vi visste ju inte ens att det fanns två lag i den staden. Liksom. Så att,
0: och sen fick jag ett sms på kvällen av honom då, att när han skrev, hörde jag Manchester. Lite så.
2: Men han är ju, jag har inte pratat med Jack sen de vann, men han har ju sportat för oss vidare.
0: Ja. Är det Real han är nu idag? Eller?
2: Det, ja, det kanske det är det. Alltså, han är så pass glad så jag tror nog jag skulle göra. Men det, grejen är det att alla Arsenal-fans kommer att komma ner till Jack idag, och det kommer att vara fullständigt tomt av City och United och Liverpool-fans ju.

0: Det är Gullmorgon med Justin Bieber senast med Anyone, och det sista chansen om man vill säga någonting innan vi slutar för dagen.
1: Ja, men tack och förlåt.
0: Inget intelligent som ni vill...
1: Av oss?
0: Ja.
2: Jo, nu kommer det. Carpe diem. Fånga dagen.
0: Ha en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej hej.
1: Hej hej.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Reklam. Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
5: Snälla, snälla, sluta som
6: ni är tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
7: Nej!
10: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
11: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
10: För ekonomi Micke, tryck 3.
11: Att få bolån borde inte vara en av dem.
10: För klagomålsmottaga Micke, tryck 4.
11: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
12: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
13: hos Biltema.
14: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
15: Vad kan du skicka?
16: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
14: Du, syrran, ser du vad jag ser?
17: Ursäkta?
18: Hörrni, mamma badar!
17: Nej, det trodde jag aldrig.
19: Nej.
17: Plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
0: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
17: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
3: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
16: Volkswagen. Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Har du fått hål i vindrutan?
8: Nej.
4: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
10: Hallå, hallå?
4: Ja?
10: Ursäkta?
4: Då kan vi på Bilmeckan...
10: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
4: Va?
10: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
4: Nähä?
10: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys.
6: för där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
5: Snälla, snälla, sluta
19: tjata. Ni är
5: tråkig.
19: Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen!
5: Nej!
20: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
21: Hej, vill du dansa?
20: Första skjutsen.
14: Så. Ska du med eller liksom?
20: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
20: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
22: Mamma, vad är en apptanka?
23: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
22: Mm-hmm.
24: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Kylie Minogue behandlades för bröstcancer 2005. I sin nya Netflix-dokumentär Kylie avslöjar hon att hon drabbades av sjukdomen en andra gång, mitt under sin stora comeback 2021, rapporterar Daily Mail. Hon fick diagnosen vid en rutinkontroll men valde att dölja den för fansen. I Netflix-serien säger hon att hon inte ville lämna huset och att hon kände sig som ett tomt skal. Hon beskriver hur hon i flera intervjuer varit nära att berätta men varje gång låtit bli. Kylie Minogue säger i dokumentären att det faktum att hon upptäckte sjukdomen i ett tidigt stadie hjälpte henne och att hon idag mår bra. Icona Pop är tillbaka med nytt album i augusti, men vägen dit var fylld av utmaningar. För första gången var Caroline Hjelt och Aino Jaavos liv inte i fas. Vi har nästan pratat om

0: Det som att vi valde varandra igen, säger Hjält. På fredag släpps singeln Butterfly Feelings från det kommande albumet Ritual. Ute finns redan Dance to This och en singel som delar namn med albumet. Albumet beskrivs som ärligt och skört. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
1: Tack igen för nyhetsnyheterna. Nu drar vi igång förmiddagspasset. Denna härliga onsdag. Henrik Lyberg heter jag som inleder med musik från Nena och One Republic.

0: Ryan Tedder heter ju frontmannen och sångaren i gruppen du hörde. Han är ju en av musikvärldens mest anlitade låtskrivare. Ligger ju bakom hits som till exempel Beyoncé's Halo och Lena Lewis' Bleeding Love. Du fick One Republic senast i Guldkanalen med Need You Love. Och så inledde vi ju förmiddagspasset innan dess med en tysk klassiker. Det var ju Nena. Henrik här bjuder alla slags på musik i form både Genesis och Nelly Furtado.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
17: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrog.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
21: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
22: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Hej, det är Johan
24: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
23: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
24: Ring oss på Vikan.
23: Vi ses.
25: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
26: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Nelly Furtado med Say It Right. Och så var det Phil Collins och de andra i gruppen Genesis innan dess med Jesus Knows Me. Nu ny musik. Hi Bella Kay i Guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

var ju Bonnie Tyler som spelade in den här låten allra först. Hon hade väl en mindre hit med låten. Året efter så spelade Tina Turner in den och fick en världshit. Det var ju hennes version du fick senast i Guldkanalen. Det var ju The Best.

känd som sångare i det italienska bandet Måneskin som ju vann Eurovision för några år sedan. Han fick honom solo. Det var ju Damian och David i Guldkanalen med Born with a Broken Heart. Never made

0: kanalen. Och senast var det Ed Sheeran som hade tagit hjälp av DJ:n och producenten Cyril som gjort en liten dansversion av låten Camera som du fick senast där i Guldkanalen. Och så var det Nickelback innan dess med How You Remind Me. Strax två stycken väldigt framgångsrika tjejer. Du hör Molly Sandén och Sara Larsson om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
5: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
6: hos Biltema.
7: Hur gick dejten?
8: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
7: Vad kul. Vad sa hon?
8: Hon sa...
7: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
9: Alltid lite godare. Felix.
10: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
11: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. Ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
14: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
15: Aj!
14: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent eller timanställd.
16: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
14: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank, en bolånebank för fler.
17: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
18: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
21: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
22: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
0: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
15: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
23: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
24: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
25: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
26: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
27: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
28: Snälla, snälla, sluta tjata.
29: Jag kommer inte köpa ut åt er.
30: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
29: Är du dum? Fan!
31: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
30: Kom igen! Nej!
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
32: Jag är

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Sara Larsson med Minnet Sann. Innan han slog igenom så jobbade han på ICA i Torslanda. Här är låten som ju är den mest streamade låten på svenska någonsin. Här är Victor Lexell med Svag.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får mestadels halvklart till mulet väder, men man tror på uppehåll. Uppemot 19-20 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordan och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Börja med fotboll i Superettan, där Helsingborg förlorade hemma på Olympia igår kväll mot Varberg med

0: 1-3. Det var säsongens första förlust på hemmaplan för HIF. I tabellen, nu när 8 omgångar har spelats, så är Helsingborg på plats 9 med sina 11 poäng. Det är bara 4 poäng bakom tvåan Falkenberg och nya ledarna Varberg. Mer fotboll. För Premier League så blev Arsenal med Victor Gyökeres mästare i kavaj efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth igår kväll. Det är första gången Arsenal vinner Premier League på 22 år. Ligan har en omgång kvar att spela. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Slovenien. Tre Kronor har inlett VM med 2 förluster och en vinst. Matchen mot Slovenien ikväll har start klockan 20:08. Och ikväll så drar herrarnas SM-finalspel i handboll igång mellan Kristianstad och HK Malmö. SM-finalen avgörs i bästa 5 matcher och första matchen ikväll i Kristianstad Arena har avkast klockan 19.
1: Det heter jag som håller det sällskap från Guldstudion denna onsdag förmiddag. Inleder timmen med Miles Smith, Pharrell Williams och New Kid.

0: New Kid i guldkanalen med Hurricane, och så fick du Pharrell Williams innan dess med Happy.
1: Oh ja, alltså.
0: Så låter ju kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Kan jag berätta för dig till exempel att det inte är Tilde de Paula Eby, Nooshi Dadgostar eller Simona Mohamsson. Ny chans på kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Har du i morgon torsdag när Guldmorgon tillbaka, det gissar vi 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Madness och Rasmus Eback.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
9: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
10: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
16: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
17: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Kom, jag har hittat något.
19: Ja, men kolla, det är en pärla.
18: Är det det? Hade man det förr i tiden?
19: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
18: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken?
12: NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
21: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
22: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
23: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
24: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
26: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast från andra sidan sundet. Du fick Rasmus Ebak med Lite Fem. Och sedan dess en 80-talare. Du hörde Madness med Our House. Nu ska du få ny musik. Vi ska ända till Australien. De kallar sig för Tame Impala. Hi Dracula i Guldkanalen.

Linda Perry heter tjejen som ligger bakom den där låten. Har ju skrivit och producerat många hits, till exempel Pink's Get the Party Started och Christina Aguileras låt Beautiful. Och så hade hon en stor hit på 90-talet tillsammans med de andra tjejerna i Four Non.

0: Är 27 år gammal och kommer från London och är väldigt het just nu. Det fick Olje Verdin i Guldkanalen med So Easy. En kille som också är väldigt het just nu är ju Dermot Kennedy. Tänkte spela honom för dig om en liten stund med nya låten Funeral. Och så blir det klassiker från Counting Crows alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
4: hos Biltema.
5: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
6: Snälla, snälla, sluta som Nivans tåkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
8: Kom igen!
7: Nej!
10: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Jenny, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar!
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Veckans power deal hos Vedol. Turtle Wax Pro. Smutsig firmabil, lastbil eller entreprenadmaskin. Tvätta bort vinterns spår snabbt, enkelt och effektivt med miljöanpassade premiumprodukter från Turtle Wax Pro. Så den här veckan, välj Turtle Wax Pro hos Vedol.
5: Snälla, snälla, sluta köpa talking.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
10: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Hej, du. Har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
12: Ja då. Memo, 4 i rad.
11: Åh, perfekt. Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
12: Stannar?
11: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
13: Vi ses.
14: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
15: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
16: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
17: Oj, hur många är ni egentligen?
18: Just det. ICA Nära.
19: Såklart ni får.
15: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
20: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tight.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast. Vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Kylie Minogue behandlades för bröstcancer 2005. I sin nya Netflix-dokumentär Kylie avslöjar hon att hon drabbades av sjukdomen en andra gång mitt under sin stora comeback 2021, rapporterar Daily Mail. Hon fick diagnosen vid en rutinkontroll men valde att dölja den för fansen. I Netflix-serien säger hon att hon inte ville lämna huset och att hon kände sig som ett tomt skal. Hon beskriver hur hon i flera intervjuer varit nära att berätta med varje gång låtit bli. Kylie Minogue säger i dokumentären att det faktum att hon upptäckte sjukdomen i ett tidigt stadie hjälpte henne och att hon idag mår bra. Ikona Pop är tillbaka med nytt album i augusti, men vägen dit var fylld av utmaningar. För första gången var Caroline Hjelt och Aino Jarvos liv inte i fas. Vi har nästan pratat om det som att vi valde varandra igen, säger Hjelt. På fredag släpps ingen Butterfly Feelings från det kommande albumet Ritual. Ute finns redan Dance to This och en singel som delar namn med albumet. Albumet beskrivs som ärligt och skört. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
4: Henrik här som inleder onsdag lunchen med musik närmast ifrån B52s och Mondo.

0: främsta friidrottare som ju dessutom har släppt några låtar. Du fick en av dem. Det var ju måndag Guldkanalen med Feel Myself och så inledde vi lunchen innan dess med B52s med Love Shack. Vi ska till Irland om en liten stund. Du ska få syskonen Core, The Cores med Breathless. Och så blir det musik från John Newman lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
12: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
16: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
17: More smart möbelstoppor.
18: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
19: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
23: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
24: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
25: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
14: We grilling, you chilling.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du John Newman med Love Me Again. Och så var det ju The Course innan dess med Breathless. Nu Alex Warren.

där guldkanalen med låten som ju var Brian Johnsons debut som ny sångare i gruppen AC/DC. Du fick en klassiker ifrån 1980. Det var ju AC/DC med Back in Black. Och så fick du med Dean Enandes med Genom eld och vatten. Nu

0: I Guldkanalen och senast var det bolaget som tagit hjälp av Dante ifrån Hovet. Du hade fel på dig. Strax musik var det från Kimberly och Westlife i musikblandningen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant. Som smör på alla sätt. Utom ett.
8: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm.
11: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hur gick dejten?
3: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
2: Vad kul! Vad sa hon?
3: Hon sa...
4: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
5: Alltid lite godare.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses!
12: Hos Biltema!
13: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
18: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
19: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
20: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
19: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
20: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
21: Härligt.
20: Nej, det trodde jag aldrig.
21: Nej.
20: Ja, plötsligt händer det.
22: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
23: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Och de har ju verkligen plockat in proffshjälp. Det är ingen mindre än Ed Sheeran som varit med och skrivit nya låten. Det fick Westlife i Guldkanalen med Chariot. Och så var det ju Kimberly innan dess med Eternity.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast, vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då är det dags för herrarnas SM-final i handboll. Helskånsk IFK Kristianstad mot HK Malmö. Lagen har mött SM-final tidigare. Det var 2018 på den tiden när finalspelet avgjordes i en enda match. Den gången vann Kristianstad guldet. Finalserien nu den avgörs ju i bäst av 5 matcher. SM-final nummer 1 ikväll i Kristianstad Arena, avkast klockan 19. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Slovenien. Sverige har ju inlett VM med 2 förluster och en vinst. Matchen mot Slovenien ikväll, denna start klockan 20:08. Och så fotboll där det ska matchas i damallsvenskan ikväll, bland annat när Malmö FF ska möta ledarna Hammarby klockan 7. Och det är inte många poäng som skiljer mellan lagen. MFF är tabellfemma, bara 2 poäng bakom ettan Hammarby, tvåan Häcken och trean Eskilstuna. Och för Malmö FFs herra så är motståndet lottat i Svenska Cupens omgång nummer 2. MFF kommer få möta vinnaren i mötet mellan Division 4-laget Studenterna och Division 2-laget Lindö. Cupens omgång nummer 2 spelas i slutet av augusti. Vinnarna blir klara för gruppspelet nästa år.
3: Yes, god eftermiddag på dig. Henrik Knibbe heter jag som finns med dig från Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker från John Cougar Mellencamp och ny musik från Bebe Rexha och Faithless.

0: Radiokanalen med musik senast ifrån Victor Lexell med Tid och tro. Inger Nilsson, Shirley Clamp och Tilde de Paula Eby. Där har du några, du har gissats på än så länge i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Alla du har gissats på, de kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Finns en lista där. Sen har du ju ny chans på den här tjejen.
1: Oh ja, alltså...
0: I morgon bitti när Gullmorgon är tillbaka lyssar ju vi 7:30.
1: Oh ja, alltså...
0: Enrique Iglesias och John Mayer dyker upp här i musikblandningen om en liten stund i Guldkanalen.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Jag kan inte...
12: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
3: Oh, tack.
1: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
6: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
9: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
10: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

I eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du musik från John Mayer med Free Fallin'. Nu låten som handlar om Molly Sandén och Miriam Bryants djupa men tidvis komplicerade vänskap. Här är Superlim och Silver Tape i Guldkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du sydkoreanskt pojkband. Det var ju BTS med Dynamite. Nu Bruno Mars i Guldkanalen med When I Was Your Man.

0: eftermiddag och tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Dominic Fike med Baby Doll. Henrik Fieber heter jag, ska alldeles strax lämna Guldstudion för idag. Har nu fortsatt fin onsdag och missa inte eftermiddagen med Daniel Ullhage som drar igång om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen. Nästa stopp. Stortorget.
5: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
6: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
7: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: bara på McDonald's.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på tecken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hur gick dejten?
3: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
2: Vad kul. Vad sa hon?
3: Hon sa...
4: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
5: Alltid lite godare.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
2: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
3: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
4: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
5: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
6: Vi ses på Hemköp.
7: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: Mmm, smör. Nej, eller plant. Smör, eller plant. Det där måste vara smör. Mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant, som smör på alla sätt. Utom ett.
11: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast, vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kylie Minogue behandlades för bröstcancer 2005. I sin nya Netflix-dokumentär Kylie avslöjar hon att hon drabbades av sjukdomen en andra gång mitt under sin stora comeback 2021, rapporterar Daily Mail. Hon fick diagnosen vid en rutinkontroll men valde att dölja den för fansen. I Netflix-serien säger hon att hon inte ville lämna huset och att hon kände sig som ett tomt skal. Hon beskriver hur hon i flera intervjuer varit nära att berätta med varje gång låtit bli. Kylie Minogue säger i dokumentären att det faktum att hon upptäckte sjukdomen i ett tidigt stadie hjälpte henne och att hon idag mår bra. Ikona Pop är tillbaka med nytt album i augusti, men vägen dit var fylld av utmaningar. För första gången var Caroline Hjelt och Aino Jarvos liv inte i fas. Vi har nästan pratat om det som att vi valde varandra igen, säger Hjelt. På fredag släpps ingen Butterfly Feelings från det kommande albumet Ritual. Ute finns redan Dance to This och en singel som delar namn med albumet. Albumet beskrivs som ärligt och skört. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Yes! Vi tar tag i onsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion och gör det sällskap genom hela eftermiddagen, precis som vanligt. Trafiken ska vi hålla koll på med start i nästa timme. Och nu drar vi igång musiken med en 80-talsklassiker.

0: American Girls med Harry Styles, ny musik i Guldkanalen. Och känner välkommen till den här eftermiddagen på Guld. Daniel Ullhage heter som finns på plats i studion och gör sällskap och spelar musiken hela den här eftermiddagen. Så är det. Eftermiddagen är ju en sån tidpunkt på dygnet om man kanske förflyttar sig lite mer än annars. Kanske ska du ta dig från jobbet till hemmet, från skolan till gymmet, eller från soffan till fåtöljen. Oavsett, välj Guldkanalen så spelar vi sjömusik för dig och så håller vi koll på trafikläget med start i nästa timme. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först, det vet du om va? Strax är det för ny musik från Ella Langley. Choosing Texas är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Hej, det är Johan
9: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
8: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
9: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
8: Vi ses.
10: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
14: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
13: Men det blir ganska många stubbar.
14: Ja, yeah, vad ska man göra?
13: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
15: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
17: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
18: Kom, jag har hittat något.
19: Ja, men kolla, det är en pärla.
18: Är det det? Hade man det förr i tiden?
19: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
18: Kul, hade man inte Pokémon?
20: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
21: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
22: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
0: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
1: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
24: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
25: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
26: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
27: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten,

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern, tänker jag. Det är onsdag idag, 20 maj 2026. Vi säger grattis på namnsdagen till Carola och till Carolina. Det är internationella bidagen idag. Vi hyllar alla bin. Alltså de som säger bluuu. Och så är det IT-chefens dag idag också. Ska också ha lite kärlek och lite uppmärksamhet. Har du någon IT-chef på jobbet? Skicka en liten varm hälsning, tycker jag. Vi har ju en IT-chef här, va? Det är väl... är det Jonas Borg? Jag tror det, va? Ja, det är bra att någon tar tag i IT:n på jobbet. Det är bra att det där digitala också fungerar, eller hur? Det är ju tack vare det till exempel som vi har en app här på Guldkanalen som du kan lyssna på Guldkanalen i. Och skriva rakt in i studion om du vill. Ladda ner den där appen finns. Dags nu för ny musik. Här är Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe i Guldkanalen.

Detta är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, med guldmorgon varje vardagmorgon och med ny musik först på eftermiddagen. Ella Langley strax med splitternytt i Guldkanalen, Shoes in Texas, efter Abbas Dust Your Madden och i Guldkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är just eftermiddag, halvvägs redan genom den här veckan. Veckan rusar på. Helgen kommer närmare och närmare. Det är ju Lundakarnevalen nu till helgen. Vart fjärde år i Lund. Hoppas det blir fint väder för studenterna i Lundagård. Det är ju så här karnevalståg, både lördag och söndag. Jag tror jag ska ta mig in till karnevalståget på lördag och kolla in läget. Vi kanske ses i Vimlet där.

0: Medina i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är på plats här i studion och tar hand om dig den här eftermiddagen. Mer musik är på väg. Vi är också fulltaliga i guldgänget. Alla är här. Det är nöjesnyheter. Det blir sport under eftermiddagen. Och med starten nästa timme också full koll på den skånska eftermiddagstrafiken hela onsdagen tillsammans med Henke Holmberg. Det är strax i musiken. Don't you sweat it, baby. Skön musik när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag strax. Bland annat med Taylor Swift.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Nansens måleri. Målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
4: Ja då, Memo, fyra i rad.
3: Åh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
4: Stannar?
3: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
5: Vi ses hos Biltema.
6: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt. Utom ett.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
2: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
3: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
7: Vi ses på Hemköp.
8: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
9: Snälla, snälla, sluta som nivåstråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
13: Nej!
14: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
15: Volkswagen.
16: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan då.
21: Det har sina utmaningar att separera.
22: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
21: Att få bolån borde inte vara en av dem.
20: Fast det är ändå jag som har vattnat.
22: Men det är jag som har pratat med dig.
20: Nej, nu är det.
21: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
23: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
24: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
25: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
26: Ja då, Memo, fyra i rad.
25: Åh, oh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
26: Stannar?
25: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
27: Vi ses. Hos Biltema.
28: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry, every drop is a waterfall.
0: Every breath is a breaking up.

0: Av någon konstig anledning så gillar jag inte sådana instruktionsböcker och sånt, utan jag vill gärna läsa det själv.
1: Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.
0: Nej, absolut inte.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast, vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då är det dags för herrarnas SM-final i handboll. Helskånsk IFK Kristianstad mot HK Malmö. Lagen har mötts i SM-final tidigare. Det var 2018 på den tiden när finalspelet avgjordes i en enda match. Den gången vann Kristianstad guldet. Finalserien nu den avgörs ju i bäst av 5 matcher. SM-final nummer 1 ikväll i Kristianstad arena, avkast klockan 19. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Slovenien. Sverige har ju inlett VM med 2 förluster och en vinst. Matchen mot Slovenien ikväll, denna start klockan 20:08. Och så fotboll där det ska matchas i damallsvenskan ikväll. Bland annat när Malmö FF ska möta ledarna Hammarby klockan 7. Och det är inte många poäng som skiljer mellan lagen. MFF är tabellfemma, bara 2 poäng bakom. Ettan Hammarby, tvåan Häcken och trean Eskilstuna. Och för Malmö FFs herra så är motståndet lottat i Svenska Cupens omgång nummer 2. MFF kommer få möta vinnaren i mötet mellan Division 4-laget Studenterna och Division 2-laget Lindö. Cupens omgång nummer 2 spelas i slutet av augusti. Vinnarna blir klara för gruppspelet nästa år.
3: Vi kliver in i 15 timmen den här onsdags eftermiddagen. Daniel Uddhage i studion med musiken och snart också med trafik. Vår trafikredaktion gör sig redo för en eftermiddag i trafikstudion. Men först, Opelite med Taylor Swift.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: ålderdomshem.
1: Miss Li är på ett ålderdomshem. Daniel heter jag som finns i en guldstudio nära dig. Och strax fortsätter vi eftermiddag med en massa skön musik. Till exempel Teddy Swims, Mr. Know It All. Och ser du någonting som stör i trafiken kan du från och med nu ringa 010 10 11 901 till vår trafikstudio.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
5: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Hallå, ja. Så du sågar ner träna?
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: Så heter den, Mr. Know It All. Ny musik från Teddy Swims här i Guldkanalen. Nu då, nu tar vi lyssna på han som har full koll på trafikläget i Skåne just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Ängelholm så har vi en lastbil som står stilla på E6an. Lastbilen står mellan Fleninge 31 och Strövelstorp 32 i en norrgående riktning mot Ängelholm.
0: Tack för det, Henke. Hoppas att det blir en lugn trafik eftermiddag den här onsdagen på Guldkanalen. Henke kommer tillbaka lite senare. Och nu då, 90-talsklassiker i musikblandningen från Eagle Eye Cherry. Och om 3 minuter ny musik från Bella Kay.

0: cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Så heter låten. Och det är så jag hoppas att du känner inför Guldkanalen att du älskar och hänger med oss. Vi finns ju här 24 timmar om dygnet, året runt. Och numera även på DAB, digital radio i Kristianstad. Välkommen till Guldkanalen. Här är Gwen Stefani.

0: Tears, Sabrina Carpenter i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag, strax åsätter vi med musiken. Jag har till exempel laddat Meghan Trainor, den kommer strax. Still Don't Care, men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Ängelholm så är det en lastbil som står stilla och orsakar lite kö på E6-an. Lastbilen står mellan Flänningen 31 och Strövelstorp 32 i norrgående riktning mot Ängelholm.
3: Dina läppar brinner mot min hud, bedöva kylan inom mig. Om jag bara kunde somma ut,

0: bästa radiostation. Om du frågar vissa i alla fall. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är däremot, kan jag säga, det är liksom inte förhandlingsbart. Vi har verkligen världens bästa lyssnare på det här stället. Så är det. Mer musik, mer trafik strax när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Den här låten till exempel är på väg så småningom. Tame Impala med Dracula. Det är onsdag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Mmm, smör. Nej, eller plant. Smör, eller plant. Det där måste vara smör. Mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt. Utom ett.
4: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
5: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig.
5: Nej.
7: Plötsligt händer det.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Snälla, snälla, sluta så
10: nivåstråkig.
9: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
9: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
12: Nej!
13: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
6: Ja då, Memo, 4 i rad.
5: Åh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
6: Stannar?
5: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
7: Vi ses hos Biltema.
8: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
9: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: För ekonomi Micke, tryck 3.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
10: Snälla, snälla, sluta så tråkig.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
12: Kom igen! Nej!
14: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
17: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
18: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
19: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
21: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Days.

0: av någon konstig anledning så gillar jag inte sådana instruktionsböcker och sånt, utan jag vill gärna läsa det själv.
1: Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.
0: Nej, absolut inte.

0: renovering utan att riva. Skollådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
1: Kylie Minogue behandlades för bröstcancer 2005. I sin nya Netflix-dokumentär Kylie avslöjar hon att hon drabbades av sjukdomen en andra gång mitt under sin stora comeback 2021, rapporterar Daily Mail. Hon fick diagnosen vid en rutinkontroll men valde att dölja den för fansen. I Netflix-serien säger hon att hon inte ville lämna huset och att hon kände sig som ett tomt skal. Hon beskriver hur hon i flera intervjuer varit nära att berätta med varje gång låtit bli. Kylie Minogue säger i dokumentären att det faktum att hon upptäckte sjukdomen i ett tidigt stadie hjälpte henne och att hon idag mår bra. Ikona Pop är tillbaka med nytt album i augusti, men vägen dit var fylld av utmaningar. För första gången var Caroline Hjelt och Aino Jaavos liv inte i fas. Vi har nästan pratat om det som att vi valde varandra igen, säger Hjelt. På fredag släpps ingen Butterfly Feelings från det kommande albumet Ritual. Ute finns redan Dance to This och en singel som delar namn med albumet. Albumet beskrivs som ärligt och skört. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
2: Tack för det, då tittar vi in i 16-timmen. Daniel Ullhage heter jag, ditt stöd. Ditt stöd.
3: Ja, det kanske är på något sätt, men
2: kanske framförallt ditt sällskap den här eftermiddagen. Henke finns i trafikstudion, strax mer trafik, men först Dracula med Tame Impala, nu kör vi.

0: Mary System med Felicia. Vi glömmer det där va, med Eurovision Song Contest. Har det verkligen hänt? Jag hade en liten konstig dröm om att vi kom liksom bland de sista i finalen. Men det var nog bara en konstig dröm, var det inte det? Vi ska strax gå vidare här på Guldkanalen med musiken och med trafiken. Kör försiktigt, och ser du någonting som stör i trafiken, ring till vårt trafiknummer 010 10 11 901. Och i musikblandningen minst 8 låtar i rad. Bland annat One Republics nya singel Need Your Love kommer strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
1: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt.

0: är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
1: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Grabbarna här på LB Print.
6: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
5: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
6: In på lbprint.se och beställ.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Hej, det är Johan.
10: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
9: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
10: Ring oss på Vikan.
9: Vi ses.
11: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
12: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
13: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, direkt från bunden.

0: med Half for Me. Det här är Guldkanalen och nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg så är det en bil som står stilla där uppe på E6. Den här bilen står mellan Håslöv och Skegre i riktning söderut.

De är tillbaka igen. One Republic med ny musik som du får såklart här i Guldkanalen. Du vet ju om det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Så är det. Need Your Love, One Republic. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Jag ska säga en liten hemlis, vi spelar inte bara ny musik. Vi tar en och annan klassiker här och där, som den här till exempel. Här är Melody Club Electric i Guldkanalen. I can't.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här eftermiddagen. Dags nu att titta till trafiken. Sen blir det ny musik ifrån Raven Laney.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är rusningstrafik i Skåne och det rör sig långsamt på en del håll. Så har vi dessutom arbeten som saktar ner trafiken. Vi har ju till exempel ett arbete på väg 11 mellan Dalby och Veberöd. Och även på väg 100 vid Falsterbokanalen är det också ett arbete.

0: If I Let You Go med Westlife. Nej, jag låter inte dig gå iväg. Jag släpper inte iväg dig. Jag gör som lärarna gjorde ibland på lektionen. Man liksom håller kvar dem så länge det går. Kan vi inte få sluta nu, snälla lärare? Nej då. Samma här. Häng kvar vid Guldkanalen så fortsätter vi strax. Bland annat med ny musik från Dermot Kennedy.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Mm, smör. Nej, Elleplont. Smör, Elleplont. Det där måste vara smör. Mm, Elleplont. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, Elleplont. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
4: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
5: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
6: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
7: Det trodde jag aldrig.
6: Nej.
7: Plötsligt händer det.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
13: Snälla, snälla, sluta!
14: Nivåstalking!
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
13: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
15: Kom igen!
14: Nej!
17: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
18: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
19: Vi ses!

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
5: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
12: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Av någon konstig anledning så gillar jag inte såna instruktionsböcker och sånt, utan jag vill gärna läsa det själv.
1: Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.
0: Nej, absolut inte.

0: Skånes skönaste onsdagseftermiddag, strax med ny musik ifrån Dermot Kennedy. Funeral är på väg.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och numera också på DAB i Kristianstad. Härligt. Klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast. Vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då är det dags för herrarnas SM-final i handboll. Helskånsk IFK Kristianstad. Helskånsk IFK Kristianstad mot HK Malmö. Lagen har mötts i SM-final tidigare. Det var 20

0: ska möta ledarna Hammarby klockan 7. Och det är inte många poäng som skiljer mellan lagen. MFF är tabellfemma, bara 2 poäng bakom ettan Hammarby, tvåan Häcken och trean Eskilstuna. Och för Malmö FFs herrar så är motståndet lottat i Svenska Cupens omgång nummer 2. MFF kommer få möta vinnaren i mötet mellan Division 4-laget Studenterna och Division 2-laget Lindö. Cupens omgång nummer 2 spelas i slutet av augusti. Vinnarna blir klara för gruppspelet nästa år.
1: Vi kliver in i 17 timmen. Rusningstrafiken den pågår. Kör försiktigt på väg hem från jobbet. Vi tar dig hem med sjömusik men också med senaste trafikinfon. Ser du något som stör, ring gärna 010 11 901 till vår trafikstudio.

0: Slay med Robin i Guldkanalen. Jag har ju träffat Robin en gång. Alltså det var väldigt häftigt. Jag jobbade på en annan radiostation på den tiden. Det här är långt för Guldkanalen. Så ville Robin komma upp till radiostationen och spela upp några låtar ifrån hennes då kommande platta. Helt osläppta låtar som ingen hade hört. Och vi var tre stycken ifrån radiostationen som fick lyssna i samma rum som Robin. Hon spelade liksom upp. Den här låten ska jag släppa sen och den tycker jag är lite sådär. Vad tycker ni om den och sådär? När jag sen summerar min karriär någon gång i framtiden så kanske det där var det största ögonblicket i min karriär. Vi får väl se. Om man är med något ännu häftigare. Man vet ju aldrig. Fever Dream kommer strax i Guldkanalen när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Alex
1: Wall. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
9: Morris Mård Möbelstår. Kenneth Däck, Däck, Kenneth Däck.
10: På Kenneth Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell. Däck, Kenneth Däck.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
13: Vällinge Blomman. Skånes landskapsblomma.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
15: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
18: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
21: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
22: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se, catering och event, hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Camera med Ed Sheeran i en remix gjord av den australiensiska diskjocken Cyril, som vi har spelat lite här och där i musikblandningen med han har både gjort remixer men också egna låtar. Cyril, mycket kompetent får man det säga. En annan som är kompetent är vår man i trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg så är det en bil som står stilla. Det är då på E6an. Den här bilen står mellan Håslöv och Skegre i riktning söderut.
0: Tack Henke som kommer tillbaka strax igen med mer trafik och mer musik. Det får du här och nu. Alex Warren, Fever Dream i Guldkanalen.

Listen to your heart med Roxette. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag, Shabuzi och Miles Smith är på väg om en liten stund. Och är du på väg så blir det strax mer trafik ifrån Henke. Men först, Sara Larsson, Midnight Sun i Guldkanalen.

0: Anna Färm i Guldkanalen, ett minne i taget. Här i Guldkanalen så tar vi en trafikrapport i taget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil som står stilla orsakar lite kö på E65-man. Den här bilen står strax efter Svedala på E65-man i riktning mot Ystad.
0: Tillbaka till musiken. Här är Shaboozy och My Smith Blink Twice i Guldkanalen.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Tate McRae och Tiesto i Guldkanalen med 10:35. Klockan närmar sig 6. Vi är på väg in i onsdagskvällen. Vi bara hänger med. Daniel Ullhage heter Jan. Och strax i musikblandningen. Yes. Mr. Electric Blue med Benson Boone är strax på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
4: Nästa stopp. Stortorget.
5: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
6: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
7: Snälla, snälla, sluta
8: som nivåstalking.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
9: Kom igen! Nej!
10: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Oh, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag. Okay.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Snälla, snälla, sluta tjata.
2: Ni är tråkig.
1: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
3: Kom igen!
5: Nej!
6: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
3: Aj!
6: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
7: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
6: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
8: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
9: Vi ses på Hemköp.
10: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
11: Ja då, Memo, fyra i rad.
10: Åh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
11: Stannar?
10: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
12: Vi ses
13: hos Biltema.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
17: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: av någon konstig anledning. Så gillar jag inte sådana instruktionsböcker och sånt, utan jag vill gärna läsa det själv.
1: Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.
0: Nej, absolut inte. Ja.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast, vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kylie Minogue behandlades för bröstcancer 2005. I sin nya Netflix-dokumentär Kylie avslöjar hon att hon drabbades av sjukdomen en andra gång mitt under sin stora comeback 2021, rapporterar Daily Mail. Hon fick diagnosen vid en rutinkontroll men valde att dölja den för fansen. I Netflix-serien säger hon att hon inte ville lämna huset och att hon kände sig som ett tomt skal. Hon beskriver hur hon i flera intervjuer varit nära att berätta. Med varje gång låtit bli. Kylie Minogue säger i dokumentären att det faktum

Yes, välkommen in i onsdagskvällen. Daniel heter jag som finns med en timme till. Sen tar nästa Daniel över. Alltså jag tror vi är fyra stycken personer just nu på Guldkanalen. Varannan heter Daniel. Här är Mr. Electric Blue med Benson Boone.

0: Alright. Dean Lewis, du förde såklart här i Guldkanalen den här onsdagskvällen. Daniel heter jag, strax fortsätter vi med musikblandningen. Häng med vet jag. Till exempel Miss Li med Dansa med mig själv. Och så blir jag trafik naturligtvis ifrån vår trafikredaktion. Ser du någon som stör, ring 010 10 11 91.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola

0: omsorg.
1: Vårdcentralen Jägers Rohälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
2: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
12: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj.
0: Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Du får den såklart här i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Det verkar vara ett hyfsat lugnt läge på de skånska vägarna. Det är inga stora trafikproblem, inte vad jag känner till i alla fall. Men om du har trafiktips, då når du mig på 010 10 11 901.

Där är Guldkanalen. I morgon bitti så är Guldmån tillbaka igen med ett fullmatat, härligt radioprogram som väcker dig på rätt sida, så kallat. Du väcks på rätt kanal, framförallt kan man säga. Jag vet inte riktigt vad jag försöker säga, men 5 till 10 så finns Henrik Jane och Paula här i morgon bitti. Missa inte det.

0: Bilkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu med en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg, där har vi en bil som står stilla. Det är på E6-an. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28. Där står bilen då i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för ikväll, säger vi till Henke Holmberg som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap i radion hela natten. Och sen tidigt i morgonbitti så drar vi igång morgontrafiken. Då är det Martin Fandén som sitter i trafikstudion. Leona Lewis, Bleeding Love. Det är kväll på Guldkanalen.

0: väntat med Victor Leksell, du får den i guldkanalen. Och har du väntat hela dagen på Bengtsson, då behöver du inte vänta särskilt länge till. Han tar strax över studion och fixar musiken hela onsdagskvällen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
9: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Men kan du skicka?
11: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
9: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta?
13: Hörrni, mamma badar!
12: Nej, det trodde jag aldrig.
14: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Snälla, snälla, sluta köpa ett.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum? Fan!
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
19: Kom igen!
18: Nej.
21: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
22: Mm. Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
21: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
23: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
24: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
2: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
1: Och i dess naturliga habitat och allt.
2: Ja.
1: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
3: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm.
6: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.
9: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
12: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
13: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast. Vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig. Det är onsdag kväll. Tack till Daniel Ullhage. På väg hemåt är han. Daniel heter jag också. Bengtsson efternamn. Tänkte hänga med dig fram till midnatt. Och vad ska vi hitta på? Jag har blandat in massor av bra musik. Både sådana där gamla godingar och så helt ny musik. Vi börjar med sådant ifrån New Kid.

0: tillbaka igen. Harry Styles, American Girls. Five men klassiker innan, mitten av 90-talet och framåt, och regerar de topplistorna. Keep on moving, vad det vi lyssnade till.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Skåne. Vårt jubileum blev en succé. Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på leosis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Bya Krog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Hej.
1: Olivia Dean, So Easy To Fall In Love här i Guldkanalen. Min vän, jag fortsätter musiken. Det gör jag med Takida om en liten stund. You Learn. Sara Larsson är också här. Först ut, det här är lugnt och smäktande i Guldkanalen. Och vill du också höra, ja, det kan vara lugna, det kan vara snabba, det kan vara gamla, det kan vara nya låtar. Det är du som bestämmer musiken på Guldkanalen. Du skickar ett mejl till mig och påverkar Daniel@guldkanalen.se.

Can't Tame Her, Guldkanalen och Sara Larsson. Tack i dig innan You Learn och musiken fortsätter. Jerry Williams med en klassiker, Did I Tell You? Och så Santana också på gång, först ut här i Miles Smith och Niall Horan, I Drive Safe.

0: då.
1: Maria, Maria Santana i Guldkanalen. Jerry Williams innan, Did I Tell You, också Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe, och musiken fortsätter. Ella Langley är tillbaka igen. Choosing Texas, den mest spelade låten just nu. Over There, den hör du alldeles strax.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
4: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
5: hos Biltema.
6: Har du fått hål i vindrutan?
7: Nej.
6: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
8: Hallå, hallå.
6: Ja.
8: Ursäkta.
6: Då kan vi på Bilmeckan.
8: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
6: Va?
8: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
6: Nähä.
8: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar.
6: Vad härligt det här.
4: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
1: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
10: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
11: Just det.
10: ICA Nära. Såklart ni får.
8: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
12: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
13: Hej, vill du dansa?
12: Första skjutsen.
14: Så. Ska du med liksom?
12: Och inte minst, första bostaden.
15: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
12: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
16: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
17: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
18: Snälla, sluta som talking.
19: Jag kommer inte köpa ut åt er.
20: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
19: Är du dum? Fan!
21: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
20: Kom igen!
19: Nej!
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast. Vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig. Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta. Daniel heter jag. Ditt sällskap fram till midnatt. Har med mig Teddy Swim. Teddy Swims och hans nya låt Mr. Know-it-all. En klassiker ifrån filmens värld. Det är Top Gun och Berlin. Take My Breath Away. Vi ska lyssna till först ut rock, mjukisrock. Här

0: Ta det Berlin, Take My Breath Away i Guldkanalen. Teddy Swims också innan, Mr. Know It All, helt ny musik här. Och så ska vi flyga drake, ja det ska vi göra med Benjamin Ingrosso alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Grabbarna här på LB Print.
6: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
5: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
6: In på lbprint.se och beställ.

0: är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
0: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
1: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
0: Vi ses.
2: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
8: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
16: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

dansk dansant 90-talsmusik. Give it up. Cut and Move kallade de sig. Benjamin Ingrosso innan, Kite. Och här och nu, ny musik ska du få smaka på. Jag trycker på startknappen. Ja, då kommer de musik från bolaget och Dante.

0: Post Malone i guldkanalen Circles.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
4: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
5: Oj, hur många är ni egentligen?
6: Just det.
5: ICA Nära. Såklart ni får.
3: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
7: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses!
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Har du fått hål i vindrutan?
13: Nej.
12: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
14: Hallå?
12: Ja?
14: Ursäkta?
12: Då kan vi på Bilmecka...
14: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
12: Va?
14: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
12: Nähä?
14: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
15: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
16: Ursäkta?
15: Hörni, mamma badar!
16: Vad härligt
15: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
3: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
2: Och ibland går det ner.
3: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
2: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
6: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
7: Vi ses på Hemköp.
8: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Måd, Bok och Q8 är här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
2: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med mulet väder och en del solinslag. 16-17 grader som varmast, vi får en vind som är mestadels måttlig och då som sydvästlig. Guldkanalen lyssnar du till, det är vi som har världens bästa lyssnare. Klockan har tickat förbi 9 och då ska du och jag gräva oss bakåt i tiden. Vi tar oss ner i skivarkivet här, letar upp 80-talsbacken. Där hittar vi filmmusik, filmen heter Flashdance, I What a Feeling.

0: Baby Doll. Skön musik i Guldkanalen. Det var dansant också först ut ifrån Flashdance-filmen What a Feeling. Det var ju såklart Irene Cara som studsade in i studion här musikaliskt sett. Gräs och larm en stund, Believe Me. Det blev också James Blunt, klassiker Goodbye My Lover.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax, det är Vilax.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Grabbarna här på LB Print.
5: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
4: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
5: In på lbprint.se och beställ.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se, köp inte vad som helst.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
3: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
4: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
3: Vi ses.
5: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
11: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.

0: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrog.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

James Blunt i Guldkanalen. Mer kärlek. De behöver din kärlek. The One Republic. Need Your Love i Guldkanalen.

förbaskat rolig låt. Ännu roligare video nu så här i efterhand när man tittar tillbaks. Det är ju galna byxor de har på sig, framförallt MC Hammer och hans kompisar som dansar runt i videon. Titta in det där på YouTube eller så. You Can Touch This, en av 90-talets allra största låtar. Här och nu, ja, det här är sent 90-tal, om det andra var tidigt 90-tal. Det här är Lenny Kravitz som sjunger It Ain't Over Till It's Over. Det gör han såklart i Guldkanalen. Där det också om en stund blir Bruno Mars nya I Just Might. Och så lite skön feeling med Mr. Probst och Robin Schulz i Waves.

0: Mr. Probs och Robin Schultz. Waves i Guldkanalen. Bruno Mars, I Just Might, Lenny Kravitz var innan också. Och mer musik om en stund. Ny sådan ifrån Miley Cyrus och hennes kompis Lainey Wilson.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
4: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
5: Oj, hur många är ni egentligen?
6: Just det. ICA Nära.
3: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
7: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
8: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
9: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
8: Och ibland går det ner.
9: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
8: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses! Hos Biltema!
12: Har du fått hål i vindrutan?
13: Nej.
12: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
14: Hallå?
12: Ja?
14: Ursäkta?
12: Då kan vi på Bilmeckan...
14: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
12: Va?
14: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
12: Nähä?
14: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
15: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
16: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
15: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
16: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
17: Nej, det trodde jag aldrig.
15: Nej.
17: Ja, plötsligt händer det.
18: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
8: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

klockan förbi 10 och jag ska ta och bjuda dig på kul ny musik minsann. Jo då, de är tillbaka igen. De kallar sig Tjuvjakt. Med sig denna gång så har de en kille som heter Simon Strömstedt. Just det, Niklas Strömstedts son. Låten, den heter Stammis.

0: Kennedy, Funeral, Robert Miles och Maria Nyler, One and One. Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis och alldeles om en stund också Taylor Swift och en klassiker med Rick Springfield i Yes's Girl.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
8: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja.
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
0: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Vikan personal.
15: Hej, det är Johan
16: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
15: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
16: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
15: Vi ses.
14: Vi kan rekrytera. Vikan personal.
17: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
21: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
22: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Dags för student.
1: Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

Det är så bra som lite boybandmusik. Backstreet Boys var det såklart här. Show me the meaning of being lonely. Till Kygo, I stole the show.

0: är tillbaka. Han heter Alex Warren. Det här var Fever Dream.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Nästa stopp, Stortorget.
3: Ja, det är ett stort torg, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, jordgubbar i ask, 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
4: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
5: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Men kan du skicka? Hörni,
8: undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
6: Du, syrran, ser du vad jag ser?
7: Ursäkta. Hörni, mamma badar.
9: Så härligt.
7: Nej, det trodde jag aldrig.
8: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Har du fått hål i vindrutan?
12: Nej.
11: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
13: Hallå?
11: Ja?
13: Ursäkta?
11: Då kan vi på Bilmeckan...
13: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
11: Va?
13: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
11: Nähä?
13: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i? Så kan ni göra något festligt pyssel av de där.

kvar av kvällen denna onsdag kväll, lill lördag om man är så på det humöret, och det tycker jag att vi är. Men vi börjar lite lugnt och skönt faktiskt. Jag ska ta hjälp av skönsjungande Jan Lundvik. High Voice of the Silence i Guldkanalen.

0: koll. Gammal hederlig 80-tals rock'n'roll med Whitesnake och Here I Go Again.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
16: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Especiark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Especiark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
17: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
20: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
21: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
0: Hej, det är Johan
14: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
0: Det gör vi varje dag. Vikan personal, så får ni tid till annat.
14: Ring oss på Vikan.
0: Vi ses.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
24: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
25: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
26: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
27: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

Anissa och Eros snacket på stan. Det var Molly Sandén och Miriam Bryant också innan i Superlimo Silver Tape. Mer musik, Ronan Keating om en stund, men allra först ut här i One Republic.

You Two, With or Without You. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. One Republic, Counting Stars. Och musiken fortsätter. Jag bjuder på Alvin här. Låten, ja, den heter För bra för att vara sant. Tonerna känns igen.

0: Hon landade till slut på 20:e plats, Felicias My System i Guldkanalen. Andra som var med och tävla i årets Mello, det var Brandsta City Släckers, och de har gjort om sin Mello-låt till en Heja Sverige-låt. All in för Sverige, den lyssnar vi på strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam.
3: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
4: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
5: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
6: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses
7: hos Biltema.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
9: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
10: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
11: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
12: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
13: Har du fått hål i vindrutan?
14: Nej.
13: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
15: Hallå?
13: Ja?
15: Ursäkta?
13: Då kan vi på Bilmeckan...
15: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
13: Va?
15: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
13: Nähä?
15: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
16: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
17: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
16: Och ibland går det ner.
17: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
16: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
18: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
19: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
20: Hej, vill du dansa?
19: Första skjutsen.
21: Ska du med eller liksom?
19: Och inte minst, första bostaden.
20: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
19: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
22: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: målfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
4: Till ett litet pris.
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
4: I ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
5: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta.
6: Hörni, mamma badar.
8: Så härligt
7: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
8: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage av

Rakt in i elden blir all in för Sverige. Vi återanvänder musiken, så tänker vi i den här återvändningsprocessen. Funkar hur bra som helst, vi kan ju redan melodin. Brandsta City Släckers hejar på Sverige i fotbolls-VM. Jag hejar också för fullt på dig mestadels, så vi hörs igen du och jag i morgonkväll. Här och nu, här är Ray Dalton.

0: och det är jag Henke som har tagit plats bakom mikrofonen. Nu börjar mitt program. Programmet är gratis. Bara en sån sak. Så häng med mig genom natten. Jag startar med Harry Styles och American Girls.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

heter Raven Lenay. Hon sjöng låten Love Me Not. Och kommer du ihåg på slutet av 80-talet? Då hade Phil Collins en låt som hette Another Day in Paradise. Här redan i en liten upphottad version kan man säga av DJ Snake och Bipolar Sunshine. De kallar den kort och gott för Paradise.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här? Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
1: Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours.

Niall Smith och Niall Horan som navigerade hindren i livet i låten Drive Safe. Och jag ska fortsätta med Vargas en Lagola. Bakom det namnet döljer sig Salem Al Fakir och Vincent Pontare. Ja, han är mycket riktigt son till Roger Pontare. Här är Vargas en Lagola med Rhodes.

hört Cher med låten All or Nothing. Och jag ska fortsätta med en svensk tjej som vann Idol år 2023. Hon ställde också upp i årets Melodifestival med låten Eternity. Jag pratar om Kimberly

Sabrina Carpenter med Tears. Och nu är det dags för en cover. Originalet kom från Simon & Garfunkel och lät så här. Och här kommer den i en ny version då av Cyril och bandet Disturbed. The Sound of Silence.

0: röst i natten. Och jag tänkte bjuda på en klassiker från Michael Jackson, Rock With You. Kommer snart. Men jag inleder timmen med ny musik från Ella Langley. Hennes nya låt heter Choose in Texas. Klassiker och bara det bästa från idag. Det här är guld. Skånes guld.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

No. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Frans, If I Were Sorry. Och jag ser här att Ray, hon letar och letar och letar efter en kar. Where is my husband?

Sara Larsson med sin Midnight Sun. Och dessförinnan fick du Sam Smith med Like I Can. Och det är dags nu för en amerikansk sångerska som var gymnast i sin ungdom. Hon har också svart bälte i karate, minsann. Jag pratar om Pink. Här är hon med Raise Your Glass.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone med sin Beautiful Things. Och före honom fick du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och det är dags nu för en svensk tjej som jag läste lite om att hon är tydligen Star Wars-nörd. Ja, hon gillar Star Wars-filmerna. Det trodde jag inte faktiskt att hon gjorde. Jag pratar om Molly Sandén nämligen. Här är hon med Blåögd.

början så tänkte han bli revisor. Men det blev han ju inte, han blev ju popstjärna istället. Det funkar ju det också. Eros Ramazzotti pratade jag om. Du fick honom här i duett med Tina Turner. Cosa della vita. Och nu lyssnar vi på New Kid med Hurricane.

artisten Somber med senaste låten som heter Home Wrecker. Och det är dags nu för en cover. Originalet kom på 80-talet ifrån bandet Rufus och Chaka Khan. Så här lät originalet. Och här kommer en cover alltså på denna låt från Felix Jen och Jasmine Thompson. Låten heter ju Ain't Nobody.

0: Henke heter jag. Och den här tiden på dygnet kan ju vara lite kuslig, eller hur? Och inte blir det mindre kusligt av att jag spelar en låt här nu som heter Dracula från Tame Impala.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.